0: Nosonic FM.
1: Rádio FM.
2: Dominika Škorbánková je 11-násobná futbalistka roka, aktuálne hrajúca za tým Austria Wien a za slovenskú reprezentáciu. Zuzana Paňková je vychádzajúca hviezda vodného slalomu. Na olympiáde v Paríži získala ako 19-ročná štvrté miesto. Obe sú mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
3: Svoja som FM.
2: Rozprávali sme sa aj o tom, ako je úplne inak oceňovaný ženský futbal v západnej Európe, ako nie každý dokáže čítať vodu, ale aj o tom, ako sa vo vrcholovom športe berie na vedomie hormonálny cyklus žien.
4: Keď som dostal napríklad menštruáciu, tak o tom sa akože vôbec nerozprávalo, že to je možno nejakých posledných, dajme tomu 5-7 rokov, kde je to už také, že fakt, že vyplňujeme každý deň nejaký dotazník, že aj v akej menštruačnej fáze sa nachádzame a že ako by nás to mohlo ovplyvniť, ale...
2: A to kde vyplňate?
4: No, máme normálne aplikáciu na telefóne a predtým presne neviem, ako to či to aj Zuzka majú, že aj ako sme sa vyspali a všetky tieto veci, aby teda vedeli, že v akom stave už prídeme, len takom, že ako sa cítime.
2: A to pre trénera?
4: Pre trénera, presne. No akože kondičný tréner u nás to sleduje.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM s profesionálnymi športovkyňami.
3: Svoja som FM.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
5: Nekompromisne.
6: Bez zábran.
5: Bez chochmesu.
6: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
5: Do posledného detailu.
6: Prezradíme aj to, čo nevieme.
5: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
6: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
5: Ale samozrejme môžete.
6: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na legendu s názvom Top Gun.
5: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Now you're tripping, bro. Now you're tripping, bro.

hej človek, mám pre teba prompt. Predstav si svet, kde nie je zlo a som bojom ňom. Vieme vypredať štadión, potom ísť so Šipskom na pivo. A keď z rádia už budú znieť iba hity, čo vznikli z promptu, ja budem vonku hrať sérov z hlovku. A ďalší nadšenec nahrá podcast, hej aj tip mi. Vypočujem si ako prompt.

Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie. Z neho v sobotu The Horrors

nedeľu DJ-ka Electric Indigo v Amsterdame. Živá hudba a DJ-ské sety vždy o 17:00 v sobotu.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Rád vašem a viem, že mi to umem a holkám sa to líbe. Rád vašem a viem,

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

keď rola je prijatá, tak začína dej. V skutočnosti tá rola priláka dobré aj zlé. V skutočnosti sa vymýšľam na polovici sna.

0: 10 rán.
1: Skutočnosti.
0: Sám.
1: Skutočnosti.
0: Som náhoda.
1: A istoty sú márnosť.

0: všetko, čo začne, sa aj skončí. A všetko začne, keď skončí v skutočnosti.
1: V skutočnosti všetko, čo začne, sa aj skončí. A všetko začne, keď skončíš v skutočnosti.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na legendu s názvom Top Gun.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Počuješ ma?
1: Áno.

tiež neúprosný. A tak sme tu teraz zostali len v osmi.

0: Shoutout Wi-Fi a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk už prebieha 498. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
5: Je to cukor a bič, zároveň všetko a nič.
4: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
3: Demovnica Rádia.

pomalá hudba FM.

avec la vue sur l'eau, couché en se l'envoie.

Dobré ráno, vítajte pri počúvaní Pomalej hudby FM. Moje meno je Daniel Baláš a mená ľudí, ktorí nám otvorili tú dnešnú reláciu, sú Arthur Rimbaud, Hector Zazu a Dominik Dalkan. Tí sa zúčastnili v 92. roku na nahrávaní bohumilého projektu Sahara Blues hudobnených básní, takzvaného prekliatého básnika Arthura Rimbauda. A toto bola Ophélie. No a dáme si tradičné, hádam už tradičné ambientné koliesko. Otvorí ho Harold Budd s nahrávkou Florid Knife Shadows.

BBC, Feel a Behind the Scene v pomalej hudbe FM, predtým David Kolár a jeho nahrávka 4FM Volume 2, FX Twin a T1 a Good Mood, čakanie na autobusovej zastávke na Kováčovej. Na chvíľu ešte pri tzv. Ambient music ostaneme, ale už pribudnú aj rôzne iné vplyvy, rytmy, beaty. Toto sú Boards of Canada a Prophecy at 1420 MHz.

0: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenskí Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
1: Dominika Škorbánková je 11-násobná futbalistka roka, aktuálne hrajúca za tým Austria Wien a za slovenskú reprezentáciu. Zuzana Paňková je vychádzajúca hviezda vodného slalomu. Na olympiáde v Paríži získala ako 19-ročná štvrté miesto. Obe sú mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
2: Svoja som FM.
1: Rozprávali sme sa aj o tom, ako je úplne inak oceňovaný ženský futbal v západnej Európe, ako nie každý dokáže čítať vodu, ale aj o tom, ako sa vo vrcholovom športe berie na vedomie hormonálny cyklus žien.
3: Keď som dostal napríklad menštruáciu, tak o tom sa akože vôbec nerozprávalo. Že to je možno nejakých posledných, dajme tomu 5-7 rokov, kde je to už také, že fakt, že vyplňujeme každý deň nejaký dotazník, že aj v akej menštruačnej fáze sa nachádzame a že ako by nás to mohlo ovplyvniť, ale...
1: A to kde vyplňate?
3: No, máme normálne aplikáciu na telefóne a predtým presne neviem, ako to či to aj Zuzka majú, že aj ako sme sa vyspali a všetky tieto veci, aby teda vedeli, že v akom stave už prídeme, len takom, že ako sa cítime.
1: A to pre trénera?
3: Pre trénera, presne. No akože kondičný tréner u nás to sleduje.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM s profesionálnymi športovkyňami.
2: Svoja som FM.
4: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.
5: Pomalá hudba.

hudba z Česka z roku 2011, Flex a Self-Portrait No. 7, predtým Michael Brook a Hawaii z jeho albumu Cobalt Blue, ktorý vyšiel v roku 1992 na značke 4AD. A dali sme si aj novinku tria Axel Wilner, Louis Waddington a Penny Lane, The Field a Another Day, pochádzajúca z albumu Now You Exist. Poberieme sa skôr na územie jazzu v tých najbližších

Napr. Skladba Kennyho Wheelera v úprave mnohých spriaznených duší ako Mark Lockhart, Nicky Illes, Dave Holland, Norma Winston, Will You Walk a Little Faster je nahrávka Kennyho Wheelera z jeho tribute albumu a potom tanečný orchester Československého rozhlasu a Rozkvitnuté ráno, pravdepodobne také máte aj vy, či už sa z toho tešíte alebo menej tešíte, a pozdravujem touto cestou aj alergikov. A nasleduje v dnešnom vydaní Pomalej hudby FM už druhý monotematický, ale verím, že nie monotónny minimix alebo mini mixtape, ako len chcete. Tentoraz je to na filmovú tému a náročky vám vopred neprezradím, z ktorých filmov hudby budú znieť, aby ste si mohli prípadne priradiť obrázky, titulky hercov, či dokonca priamo názvy.

ako sa vám páčil dnešný filmový minimixtape v pomalej hudbe FM. Francis Lai, A Man and a Woman. Počuli sme aj Breezy's Song Michela Legrana a Shelby Flint, Lala Schifrina's Aftermath of Love z filmu Bullet. Michel Legrand znel ešte aj s nahrávkou Le Parapluie de Cherbourg, Lalo Schifrin's Danube Incident zo seriálu, áno, dobre počujete, zo seriálu Mission Impossible zo 60-tych rokov, a počuli sme aj Henryho Manciniho a jeho Lujon. No a ešte jedna filmová nám tu zvýšila, je to fantastické, aj keď žiaľ už nebohý, François Deroubey a jeho téma z filmu Stará puška z roku 1975.

Hany a Sunday v pomalej hudbe FM s Danielom Balážom. Poďme opäť k novej hudbe. A dnes sme jej zase až tak veľa v pomalej hudbe nepočuli, ale však jej plné denné i podvečerné a jej nočné vysielanie FM. Toto je Aldous Harding a z nového albumu Train on the Island, skladba Worms.

novinka, jeho novinka I Buried All The Answers, ako predposledná nahrávka dnešného vydania Pomalej hudby FM s Danielom Balážom. O ten záver sa nám postará najprv John Martin a potom Magdalena Hanicová, Alena Blažeková a orchester Braňa Hronca. Verím, že budete mať ešte peknú nedeľu.

Wild Grasses, kapela Live u nás v Rádiu FM, 5 minút po 10. Ja som Andrej, prajem vám peknú nedeľu. 24. máj je pred nami, bude to slnečný deň. Do 13. sme spolu, tak nech sa príjemne počúva.

0: Jungle a breakbeat v štýle 90-tych rokov. Takto znie nový Blame Your Jeans. Hráme si track nazvaný Desire Pass. 10.17 v tejto chvíli. No a my pri novej domácej, teda slovenskej i českej hudbe zostávame. Slovo má Nika.
1: Český Good Times Only sú späť s novým albumom, domáci producent Deepologic za s čerstvým EP. Z Rádia FM vám dávame do pozornosti jarné novinky zo slovenskej a českej hudobnej scény.

0: niekoľko čerstvých skladieb má pre vás aj producent Jan Kolčák, a.k.a. Deepologic. V závere týždňa vydal EP King of Groove.
1: Moje nové EP King of Groove vzniklo úplne spontánne počas jedného voľného víkendu. Mojou najväčšou inšpiráciou bol vlastne ten vzácny kľud a ticho, keď som na chvíľu vypol od každodenného kolobehu a hudba zo mňa v štúdiu vyliezla tak nejak úplne sama a prirodzene. Na EP ponúkam 3 tracky, sú to také 3 polohy house music. Hneď na úvod je to track Isto vieš, ktorý je taký najsilnejší, najtanečnejší, je ladený do tanečného tech house-u a má jasný cieľ proste rozhýbať klub, tancovať. Titulná skladba King of Groove zase reprezentuje to, čo mám najradšej, taký hypnotický, klasický deep house. Postavil som ho na groove výraznej basy a piana, do ktorých sa voní taká ťahavá linka vo vyšších frekvenciách. Je to také čisté, upokojujúce, hypnotické. Na záver vás vezmem na prechádzku. Táto skladba spája zase ambientné, zasnené polohy so silnou basovou linkou, takže tiež taká ideálna na takú neskorú noc a taký hlboký posluch so slúchadlami na ušiach.

0: Rádiu FM projekt americkej hudobníčky Lindsay Jordan, hovorí si Snail Mail, krásna zasnená vec nazvaná Heatwave, doznela tu v Rádiu FM presne o pol 11.10.30. Ak máte tip na muziku, ktorá by mohla zaznieť, budem rád, ak dáte vedieť. studio@radiofm.sk. Odo mňa o chvíľku dve novinky. Bude znieť nová Tokimonsta aj novinka od Elado Negro. Andrej vám praje peknú nedeľu.
1: Exclusive FM.
2: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie. Z neho v sobotu The Horrors

0: nedeľu DJ-ka Electric Indigo v Amsterdame. Živá hudba a DJ-ské sety vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtek. Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
5: Hey, this is Toki Monsta and you're listening to Radio FM.

0: Checklist FM.
1: Už tento útorok sa v Bratislave začína 17. ročník Festivalu Dní architektúry a dizajnu. Hlavnou témou bude 80. výročie výučby architektúry na Slovensku a 50. výročie založenia Fakulty architektúry v Bratislave. Súčasťou festivalu bude aj jarná edícia dizajnovej prehliadky Urban Market, ktorá sa v piatok začne takisto na pôde zrekonštruovanej fakulty a na prilahlom námestí Slobody.
0: Infolist FM.
1: Napriek všetkým ťažkostiam sa budúci týždeň v Bratislave začína aj 13. ročník Bratislavského knižného festivalu Brák. Viac už za organizačný tým prezradila Zuzana Bujačková.
2: Najväčšie literárne podujatie na Slovensku, Brák Bratislavský knižný festival, sa už blíži. Tisícky titulov, vyše 120 bodov programu, konferencia, detská a komiksová zóna, artist Eli a hostia od Brazílie cez Island až po Vyšehradskú štvorku. Stretneme sa v Bratislave na hlavnom námestí a pri ľahlých lokalitách.
1: Festival Brák v Bratislave potrvá od stredy až do nedele.
0: Infolist FM.
1: Budúci týždeň bude patriť aj cirkusu, presnejšie festivalu Cirkulárd, ktorý sa opäť vráti do Zámockého parku v Malackách. Medzinárodná prehliadka kreatívnych a žánrovo pestrých umeleckých produkcií so zameraním na súčasné divadlo a moderný cirkus potrvá od piatka do nedele.
0: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

No, ja keď počujem tento autotune, tak si vždy predstavím Cher, no ale prečo by Julian Casablancas nemohol urobiť pieseň, kde použije túto zázračnú mašinku. Toto boli noví The Strokes, chystajú album Reality Awaits, ten vyjde o mesiac 26. júna. No a zahrali sme si z neho pieseň Falling Out of Love. Bude to ich prvá platňa po 6 rokoch. Otvára mailovú schránku studio@radiofm.sk. Peter z Nitry napísal, dal hneď niekoľko tipov, konkrétne dva. Jeden z nich si dáme The Go Team.

0: No a toto bol hudobný tip od Adriány, ktorú potešilo, že dnes z Rádia FM počula Blue Sundown. Vo štvrtok som bola na koncerte, počula som Dream úplne prvýkrát naživo a bol to zážitok a potešila ma aj tá Snail Mail, vytrhla ma z nedelnej letargie, píše Adriána, ktorá dala aj tip na novú muziku. Tori Amos, pieseň In Times of Dragons z rovnomenného albumu, ktorý vyšiel začiatkom tohto mesiaca, tak sme si pieseň zahrali. Myslím, že sa celkom do dnešného nedelného predpoludnejšieho playlistu FM hodila. Inak Tori Amos aktuálne koncertuje v Európe, zajtra hrá v Helsinkách. No a čo ju ešte čaká do konca mája? Litva, Lotyšsko, Estonsko a potom ide do Spojených štátov predstaviť nový album In Times of Dragons. No a keď hovoríme o nových albumoch, tak jeden album, ktorý vyšiel, tak stal sa albumom týždňa. Tak som to chcel povedať. Vybrala ho Nika a teraz nám ho predstaví.
1: Album týždňa Genesis Owusu, Red Star Wu and the World Wide Scourge.

15 skladieb, ktoré sú intenzívnou reflexiou súčasnej politickej, spoločenskej a ekonomickej doby, v ktorej žijeme všetci. Tak by sme stručne mohli opísať album, na ktorom však Genesis Owusu prekvapuje aj žánrovou pestrosťou. Po tomto albume ho bude ešte ťažšie zaradiť do nejakého hudobného žánru. Je tam funk, soul, indie pop, hip-hop, industrial, všelijaké rôzne zvuky, uviedol Genesis Owusu. Na nahrávanie jeho tretej štúdiovky dohliadal producent Dan Hume, ktorý pracoval aj s menami ako TK Maidza či Courtney Barnett. Inšpiráciu nehľadali inde, ako hovorí Genesis Owusu, vystačili si s tým, čo už majú napočúvané. Pre mňa a Dana to bol veľmi prirodzený proces. Myslím si, že obaja sme za celý život počuli tak veľa hudby, že máme niečo ako vnútorné encyklopédie toho, aký zvuk sa hodí k akej nálade, prezradil Genesis Owusu. Jedno meno, ktorého aktuálne inšpiruje, však prezradil, je ním Blood Orange. Že prežívame ťažké časy, na tom sa zhodneme asi všetci. Genesis Owusu však v tejto situácii predsa len našiel aj niečo pozitívne, a to je nekončiaca inšpirácia pre umelcov. Tej mal až aj na novinke Red Star Wu and the World Wide Scourge. Genesis Owusu nesúhlasí s názorom, že politika a hudba sa nemajú miešať dokopy. Myslím, že svet sa momentálne nachádza v mimoriadne chaotickom, paranoidnom, zvláštnom, poblúznenom až grotesknom stave. O čom lepšom by sa dalo písať? Zároveň si myslím, že viac než kedykoľvek predtým potrebujeme znovu nadviazať kontakt s tým, že v sebe navzájom rozpoznáme ľudskosť. Práve ľudskosť je hlavnou témou albumu. Komunita naprieč všetkými spôsobmi života a rôznymi spôsobmi myslenia. Chcel som o tom písať, pretože je to aktuálne a presne to sa teraz deje. Mal som pocit, že je nevyhnutné o tom hovoriť, uviedol Genesis Owusu. Napriek tomu, že Genesis Owusu robí hudbu, ktorá je politická a vo svojich skladbách spracováva ťažké témy, z jeho hudby cítite, že si čas strávený v štúdiu užíva, tvoriť ho baví a hoci jeho hudba o ťažkých témach pôsobí až euforicky. Na albume, na ktorom hostiuje Lady Hawk či Duckworth, neponúka hity, ktoré vás omrzia po jednom vypočutí. Práve vďaka silným textom je na jeho albumoch stále čo objavovať. Hoci je Genesis Owusu z Austrálie, jeho texty siahajú ďaleko do sveta. Na albume spomína Donald Trumpa, Ilona Muska, Andrewa Tatea, Palestínu aj politikov, ktorí majú pocit, že sú bohovia. Ako sa hovorí, Genesis Owusu si servítku pred ústa nedáva. Keď hovoríte o politike, nie je to niečo, čo sa bude každému páčiť, alebo s čím bude každý súhlasiť, takže musíte byť aj trochu nebojácnym, uviedol samotný hudobník. Skladba číslo 12, Running Out Time.

český elektronický mák Ventolin a pieseň Totem. Po minuloročnom vystúpení sa vráti tento rok na trenčianske letisko, vystúpi na festivale Pohoda 2026 a odohrá tam koncert v najväčšom krytom stane festivalu v aréne Slovenskej sporiteľne. Predstaví tam špeciálnu audiovizuálnu show plnú nafukovacích objektov, svetlocitlivých materiálov a extra videoprojekcie. Takže máme sa na čo tešiť. Pohoda ho ohlásila tento týždeň vo štvrtok, no a v pondelok pribudlo do line-upu Pohody ďalšie veľké meno, interpretku. Už si hráme, áno, je to jedna z najúspešnejších domácich speváčok Jana Kiršner. Na Pohodu prinesie v júli projekt, s ktorým sa predstavila začiatkom roka, Večer trojkráľový. Príde aj Robert Balzar Trio, tak sa máme na čo tešiť. Teraz si ju zahráme v piesni Maj, krásny maj. Mimochodom je to hudobný tip, ktorý poslal Robert na studio@radiofm.sk.

Dnes je to presne 52 rokov od vydania 8. štúdiovky Davida Bowieho platne Diamond Dogs, ktorá sa dostala na prvé miesto britského rebríčka UK Albums Chart a na 5. miesto sa dostala v americkom rebríku Billboard 200. Hrali sme si pieseň Sweet Thing, takže rok 1974.

0: Na tento hudobný tip poslal Palo, ako píše dnes tak trochu tematicky, keď už bola včera noc múzeí a galérií, tak by bolo celkom fajn dať si parádnu 80-kovú vypaľovačku. Múzeum Lások od Laca Lučeniča, ďakujem pekne. Nie je veľa popkultúrnych ikon, pri ktorých ani netreba uviesť meno, stačí spomenúť adresu 221B Baker Street, Londýn. No a každému je jasné, kto na tejto adrese býva. Je to Sherlock Holmes. V aktuálnom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry sa po jeho stopách vydávajú kolegovia Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Palo v Encyklopédii popkultúry objasní, ako stvoriteľ Sherlocka Holmesa Sir Arthur Conan Doyle reagoval na požiadavku herca, ktorý detektíva preslávil na divadelných doskách.
1: Známa je aj taká zábavná príhoda, keď sa žilec pýtal Doyla, či môže Holmesovi pridať aj romantický vzťah. Doyle vraj odpovedal, môžete ho oženiť, zabiť, alebo si s ním robiť čokoľvek chcete. Čo asi jasne ukazuje, aký vzťah mal Doyle k svojmu výtvoru.
0: Napriek tomu, že Sherlock Holmes má veľa spracovaní, či už divadelných, rozhlasových, televíznych alebo filmových, Jurajovi Malíčkovi stále niečo chýba.
2: Ak nám čosi naozaj chýba, tak je to možno seriál alebo nejaký práve veľký, výpravný, reálny, historický príbeh, ktorý tematizuje nie Sherlocka Holmesa, ale práve viktoriánske Anglicko nazerané cez postavu týchto slavných spisovateľov, či už je to teda Doyle alebo Stevenson, alebo teda ich postavy. Toto jednoducho by som ja osobne teda chcel veľmi vidieť.
0: Sherlock Holmes je teda hlavnou postavou najnovšej epizódy podcastu Encyklopédia popkultúry. Hľadajte ju vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách. No a v piatok bol medzinárodný deň Sherlocka Holmesa, pretože 22. mája 1859 sa narodil Arthur Conan Doyle. A my si zahráme britskú kapelu z Yorkshire. Hovoria si The Sherlocks.

0: Dominika Škorbánková je 11-násobná futbalistka roka, aktuálne hrajúca za tým Austria Wien a za slovenskú reprezentáciu. Zuzana Paňková je vychádzajúca hviezda vodného slalomu. Na olympiáde v Paríži získala ako 19-ročná štvrté miesto. Obe sú mojimi hostkami v novom vydaní podcastu
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, ako je úplne inak oceňovaný ženský futbal v západnej Európe, ako nie každý dokáže čítať vodu, ale aj o tom, ako sa vo vrcholovom športe berie na vedomie hormonálny cyklus žien.
2: Keď som dostal napríklad menštruáciu, tak o tom sa akože vôbec nerozprávalo. Že to je možno nejakých posledných, dajme tomu 5-7 rokov, kde je to už také, že fakt, že vyplňujeme každý deň nejaký dotazník, že aj v akej menštruačnej fáze sa nachádzame a že ako by nás to mohlo ovplyvniť, ale...
0: A to kde vyplňate?
2: No, máme normálne aplikáciu na telefóne a predtým presne neviem, ako to, či to aj Zuzka majú, že aj ako sme sa vyspali a všetky tieto veci, aby teda vedeli, že v akom stave už prídeme, len takom, že ako sa cítime.
0: A to pre trénera?
2: Pre trénera, presne. Uh-huh. No akože kondičný tréner u nás to sleduje.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM s profesionálnymi športovkyňami.
1: Svoja som FM.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Rádio FM.
4: Bolo 12 hodín.
3: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že sa zajtra zúčastní na stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov. Rusko pri nočných útokoch na Kyjev použilo aj hypersonickú strelu Orešník. Zajtra jasno až polooblačno, predpoludním aj zväčšená oblačnosť a prehánky. Na Gemeri môžu byť búrky 22 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Premiér Robert Fico zo Smeru SD zvoláva po pondelkovej koaličnej rade a po stretnutí s predsedom SNS Andreom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, nominantom SNS, stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Predseda vlády o tom informoval vo videu na sociálnej sieti.
7: Na terazu predseda Slovenskej národnej strany navrhuje odvolať za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však nepripravuje. Za každých okolností ako predseda vlády budem hľadiť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na rok 2027. Odvolanie člena vlády čisto zo stranických dôvodov môže viesť k destabilizácii a k strate vládnej väčšiny v parlamente.
6: Tomáša Tarabu označil za významného člena vlády s kvalitnými pracovnými výsledkami, ktorého bude potrebovať aj pri znovu obnovení produkcie hliníka v Žiari nad Hronom. Šéf SNS Andrej Danko vo videu na sociálnej sieti povedal, že v pondelok jasne adresuje výzvu predsedovi vlády, na ktorú má právo zo SNS žiadať výmenu ministrov za jeho stranu.
8: Politická strana má ministerstvo na to, aby mohla presadzovať svoj program. A ak to tak cítim, že tak nie, máme právo navrhnúť výmenu ministra, ja v tom nevidím nič zlé. Predseda vlády je povinný podľa koaličnej zmluvy to urobiť.
6: Minister investícií Samuel Migaľ považuje Tomáša Tarabu za jedného z najschopnejších ministrov v tejto vláde. V televízii JOJ24 povedal, že sa žiadna rekonštrukcia vlády nikde nespomínala a je presvedčený, že koalícia dovládne do riadnych parlamentných volieb. Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že sa na stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov zúčastní. Rusko zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou raketou stredného doletu Orešník. Ide o balistickú strelu s vysokým ničivým potenciálom. Hlavným terčom úderu bolo mesto Bila cerkva pri Kyjeve. Agresori tiež vyslali 600 dronov a 90 rakiet a striel. Útok si vyžiadal vyše 80 zranených a 4 mŕtvych. Prezident Volodymyr Zelenský povedal.
9: Tri ruské rakety namierené proti vodovodnému zariadeniu zničili trhovisko, poškodili desiatky obytných domov a niekoľko škôl. škôl. Bohužiaľ, nie všetky balistiky sa nám podarilo zostreliť. Hlavným cieľom tohto ruského útoku bol Kyjev.
6: Ruské ministerstvo obrany potvrdilo nasadenie rakety Orešník a ďalších hypersonických zbraní proti Ukrajine. Tvrdí, že útočilo na veliteľské objekty. Spojené štáty a Irán sú blízko podpisu dohody o predĺžení prímeria o ďalších 60 dní. Napísal to s odvolaním sa na amerického predstaviteľa server Axios. Predbežná dohoda by mala umožniť opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a povoliť Iránu neobmedzene vyvážať ropu. Rokovania o iránskom jadrovom programe by zároveň pokračovali. Dohoda podľa iránskej agentúry zahŕňa ukončenie vojny na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Americký prezident Donald Trump už potvrdil, že dohodu s Iránom sa z veľkej časti podarilo dojednať a treba doladiť iba detaily. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio oznámil, že ešte dnes by mohli oznámiť dohodu s Iránom, ktorá by mohla formálne ukončiť vojnu na Blízkom východe. Zajtra jasno až polooblačno, v noci a predpoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, na Gemeri môžu byť búrky. Nočná teplota 18 až 9, cez deň 27 až 32, v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27 stupňov. Slabý, cez deň postupne prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
5: Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

0: Saint Germain v Rádiu FM Sure Thing, 12 hodín 14 minút. Andrej praje pekný deň a dobrú chuť k obedu. No a pozývam vás do spoločnosti Mirky Abelovej a jej hostia.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM.
2: Slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vitajte v nedeľnej chvíľke poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vitajte. Moja dnešná hostka vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a tiež divadelnú dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení. Popri autorskej a dramaturgickej činnosti v divadle a televízii sa venovala prekladom odbornej literatúry a drámy. Ako psychologička a terapeutka sa zameriavala na problematiku dôsledkov klimatickej krízy a spoločenských zmien. Svoju poéziu publikovala v časopisoch Dotyky, Glosolália a na platformách Psi víno a Kapitál. Cyklom básni Andrej Marta sa stala víťazkou súťaže básne v roku 2016. Od roku 2025 pôsobí ako umelecká riaditeľka divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava v Bratislave, no a len nedávno jej vyšla debutová zbierka básní s názvom Porcelán. Veronika Kolejaková, vítaj, ahoj.
3: Ahoj.
2: Porcelán. Tak sa volá tvoja debutová zbierka básní. Keď som sa zamýšľala nad tým názvom, tak pre mňa je porcelán niečo, čo v sebe nesie silu, je to pevné, napriek tomu, že keď to padne na zem alebo to hodíme o zem, tak sa to rozbije, čiže taký paradox nejakej pevnosti a krehkosti. Zároveň to v sebe pre mňa nesie akýsi odkaz dedičstva, keďže vieme, že porcelány sa zvykli proste odovzdávať v rámci rodín. A tiež v sebe pre mňa nesie trocha takú nejakú slávnostnosť, že sa zvykol vyťahovať proste pri nejakých špeciálnych príležitostiach. Ako sa na ten svoj názov zbierky pozeráš ty a trafila som aspoň niečo?
3: Myslím, že veľa z toho. Určite teda je to pomenovanie, ktoré vyplýva z názvu jedného z tých cyklov, ktoré tvorí tá zbierka. V ňom práve sa o tej tvrdosti, pevnosti alebo tomu, ako vôbec sa dostane na ten porcelán tá najvrchnejšia vrstva, ktorá ho tak zdobí, ale je vlastne v skutočnosti pod tým takej všednejšej hmoty, respektíve, že je znútra nejaký iný, ako možno zvonka. Zároveň možno je to aj také úsmevné, že sa zbiera a je to zbierka. Takže ja som nejak sa neusilovala samozrejme to prepojiť nejak na silu s tými všetkými cyklami, ale zdalo sa mi to vhodné, keďže je to aj také panoptikum určitých figurok a nejakých postav, ktoré sprevádzajú množstvo tých básní, že sú tak nejako konkrétne, sú tam také rôzne subjekty, osoby, muži, ženy, mladí, mladé.
2: Tá anotácia hovorí o prepojení intimnej skúsenosti so znepokojivou laboratórnou optikou. Telo je pozorované, klasifikované, tvarované, vystavené tlaku a deformácii a zároveň prežívané zvnútra ako miesto napätia a zraniteľnosti. Inak mňa fascinuje, kto toto píše vždy. Ja viem teda, že to sú väčšinou editoria tak, ale že ako to oni vedia. Výrazným prvkom je ženská skúsenosť práce, starostlivosti a sebatvorby. No a dôležitou vrstvou cyklov sú rodinné vzťahy a rozličné stratégie prežívania v ich dysfunkčných podobách. Myslíš si, že ťa do určitej miery pri písaní ovplyvňuje aj psychológia, ktorú si vyštudovala?
3: Je to tak. Samozrejme, je to všetko pod tým zlatým pravidlom nepoužívania priamého materiálu, z toho, že by som nejako spracovávala priamo osudy alebo nejaké fragmenty príbehov, ktoré by vyplývali z praxe. Ale pravda je, že myslím, že som aj ovplyvnená tým štúdiom do tej miery, že veľa tých vecí, o ktorých hovorím, vyplývajú z nejakého veku takého zlomového, tej adolescencie, ktorá častokrát je aj témou individuálnych sedení, že vlastne príde na ten krehký vek, keď sa všetko opäť v tom duchu, možno to súvisí aj s názvom tejto knihy, rozbije dočasne a potom sa to buď pospája, alebo sa to nejako dysfunkčne pospája. Nevylučujem z toho ani seba, že ma ten spôsob písania možno v tomto období nejako tak ťahal k tomu, že tam prevažujú práve také príbehy, s ktorými sa viem aj čiastočne identifikovať, alebo sú podobné tomu, čo som mnohokrát opakovane počula od klientiek a klientov.
2: Padlo slovo cyklus, aj v básniach si vlastne vyhrala s cyklom básni. Možno si teda približme, že aké básne, prípadne aké cykly nájdeme v tejto tvojej novej zbierke, ako je možno členená, čo za texty tam teda čitatelia a čitateľky môžu nájsť?
3: Áno, no tvoria už 4 cykly. Prvý sa volá Sestry synovia. Je to voľne pospájaný cyklus, tam práve dominuje aj tá skúsenosť z adolescencie, z mladšieho veku a vzťahy s rodičmi. Potom je tam druhý cyklus Exponáty, tam opäť sú to tak voľnejšie poprepájané, alebo aj samostatné básne, kde skôr teda myslím, že to vypovedá o tom, že je tam naozaj ten okamih takej vystavenosti seba, predovšetkým ako ženy a určitej neslobody, alebo až takého násilného nátlaku, stať sa nejakým objektom niečích predstav, alebo až priamej agresie, by som povedala. Potom je tam ten samotný porcelán, ten je taký možno najviac previazaný, ten vlastne je takým neúplne podrobne dopovedaným príbehom vzťahu dvoch žien, ktoré majú k sebe veľmi blízko. Je to v podstate ľúbostný vzťah, taký ale nerealizovateľný. A potom je tam Siva a to sú vlastne básne, ktoré sú tiež veľmi voľne prepojené. Možno je to viac o takej, povedal by som tiež, atmosfére takých skomplikovaných rôznych vzťahov, kde sa cíti predovšetkým teda tá žena tak nejak vyblednuto alebo nejako unavenie, alebo sú niečím znejasnené, takže nechcem to úplne samozrejme všetko vysvetľovať, ale ten cyklus je ťahaný týmto spôsobom.
2: Na záver moja obľúbená otázka, čo je to pre teba poézia?
3: Pre mňa je to niečo, čo ma sprevádza úplne spontánne už od dávna. Skôr sa vnímam ako, že sa napájam na ten zdroj čítaním. To, že keď ju píšem, tak mi to príde ako celkom dve rôzne veci, ale tiež veľmi obidve z týchto aktivít potrebujem vo svojom živote. Niečom je to aj taká obsesia, lebo viem, že keď to už príde, tak je to taký ten príjemný druh nadchnutia sa a tá poézia ako čítanie toho, čo napíšu druhý a druhé je zase pre mňa neskutočne špeciálny moment, keď mám pocit, že dostávam niečo vzácne, kvôli čomu som ochotná prejsť aj nejaké celé cudzie mesto a nájsť nejaké kníhkupectvo, uloviť tam tú knihu a potom už viem, že už aj keby nič som v tom meste nezažila, tak už budem mať nejakú knihu, ktorú som tam objavila, čiže je to také objaviteľské a tak.
2: Počúvate nedeľnú chvíľku poézie FM, svoje básne vám bude čítať Veronika Kolejaková.
3: Zainvestovala už v detstve. Vzťahy sa krútili okolo výmeny spomienok a výraznej nespokojnosti s delením priestoru. Sestra, hovorkyňa, sa ťa zastávala pred rodičmi, česala sa na opačnú stranu ako ty. Odpozorovala si jej vyblednutú, ale nezvyčajne silnú materskú stránku a dosť vlažnú otcovskú. Je povzbudzujúce, že nakoniec obe. Mladosť, približne 6 rokov. Chuť nestať na žiadnej strane. Nakoniec ani na svojej. Hrozný strach vnáral sa okolo teba a nechával po sebe jamky, postupne sa presťahoval do rúk, do zášklbov tváre. Chladnička bzučí, prúd tečie. Operácia je úspešná. Strebete sa do nového rána. Vyutieraný stôl čaká, všetky kazy na povrchu prekrýva lak, poloprázdna váza, ruky otočené dlaňou dolu, modrinami hore. Hambia sa len dospelí. Deti pohromohotajú po kúskoch, ako zákusok. Úžasný deň začať s penenou šťavou a vstúpiť do vrstvy číslo 2. S gráciou sa vsunúť pod jemnú kožu, aj keď ich oči dovidia až sem, závislivo, nespochybniteľne. Telefónu sa dostane až o polnoci. Volá matke. Všetkým verziám matiek. Vojensky zoradených v spomienkach, v ráme, obloženom minerálmi. Topili by sa radosťou. Mať zase moc nad niekým, kým sa medzi tým stal. Úsečné vety v telefóne. Krátky úvod, vymyslené dôvody. Prečo takto v noci? Ako je vonku? Celkom to ujde. Všade misky plné hmly, ako puding. Studené, s popraskanou kôrou, poriadne si umy ruky. Jediná čistá lyžička je gíčovo strieborná. Pamätá si, ako veľmi sa páčilo jeho sestre. Najprv bolo treba zaspievať, až potom sa mohlo jesť. Melie nezmysly, len aby sa počuli. Ohýba slova, plače iba v odraze priehradky na mince. Hlas má inak pevný, mäkko skrútený. Smútok sa skryť dá, lekcie prebehli už dávnejšie, ale nespratná bolesť sa zápasnícky valí ďalej. Prebíja sa cez nedostatok oddanosti. Na tomto území je už polnoc, mami. Nie, nehrá tu hudba, to sa ti len zdá. To je už iný príbeh. Vrátnik buchne po priehradke. Mince vypadnú, rozhovor sa rozsype a skončí. Ďakujem. Sám by som to lepšie nezvládol. Dlho ho počúva, farboslepá, hypnotizovaná bezpečím. Vydrží len tak ležať a slepú škvrnu prekladať z miesta na miesto, tam, kde to boli primerane. Potom sa dvihne prvá. Ihlica cinkne o podlahu, tesne vedľa jeho topánky. Dopije, zatúži kopať na celkom inom, oddanejšom mieste. Nechá vo vzduchu vysieť všetko, čo sa práve dozvedela, preložené do jeho reči. Zajtrajšie vydanie o tom bude informovať stručne. Základom života je uhlík. Keď sa pesť prilepí o cudzí dotyk, už sa viac nedá otvoriť. Pesť si vzdychne, ďalej putuje zavretá. Čo sa stalo s tou ženou odvedľa, čo celkom sama postupne prerábala byt? Druhé poschodie, pôvodný stav, ukladala kachličku ku kachličke, nespadli, samo ju to prekvapilo. Dostala sa od rohu k rohu, bez chyby. Každý deň zopár, niekedy stačila aj jedna. Ruky ju svrbeli a pálili, ale na druhý deň stali spolu s ňou a mohla pokračovať. Dostala odo mňa veľkú knihu návodov na opravy domáce práce, môj svadobný dar, jeden z mnohých. Ona nemala ani svadbu, ani dar. V predstave, ktorá mi náhle vpadne do mysle, sa zamuruje ako biela pani, vlastnoručne, prikrie sa omietkou. Do bytu sa potom nasťahuje niekto iný. Pozoruje ho, ako sedí, chodí, spí, neviditeľná, prítomná, nudná nevesta. Prehotne ho celého.
2: Počúvali ste nedeľnú chvíľku poézie FM. Našou dnešnou hostkou bola Veronika Kolejáková. Od Mixpultu vás pozdravuje Gabko, moje meno je Mirka Abelová. Ďakujeme vám za pozornosť, počujeme sa opäť o týždeň. Majte ešte pokojnú nedeľu. Čauko.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM.

Rádiu FM Vojtík, hráme si pieseň Miráž. No a Vojtík spolu s Folgrepom, s Fakultom a s kým ešte, zo Zabiť Františka s Terezou Pavlíkovou a ďalšími bude hrať na festivale Sútok 2026. Tento týždeň festival Sútok odhalil kompletný program svojho druhého ročníka. Je to multižánrový festival Múzea mesta Bratislavy. Uskutoční sa v sobotu 13. júna v areáli hradu Devín a prinesie mix hudby, diskusií, umenia, workshopov, rodinných aktivít, komunitných stretnutí. Začína sa už o 10. predpoludní, sobota 13. jún. Tak, aby ste vedeli. To, čo si hráme teraz, to je novinka od Cigarettes After Sex.

V rádiu FM Luscious Jackson hráme si pieseň Daughters of the Chaos. Dnes by mala Vivian Trimble, hudobnička, ktorá je teda známa najmä ako klávesáčka tejto kapely Narodky, mala by 63 rokov, hrála s kapelou v rokoch 1991 až 98, zomrela pred troma rokmi. Dnes 24. mája oslavuje aj britský multiinstrumentalista, najviac známy ako člen kapely Dire Straits, ale spolupracoval napríklad aj z Roxy Music, Guy Fletcher, 66, má dnes Narodky oslavuje aj Larry Blackmon, spevák kapely Cameo. Bob Dylan má dnes 85. No a to je asi všetko. Všetko najlepšie prajeme, samozrejme. Hráme si Roxy Music. Take a chance with me.

Jedna z mojich najobľúbenejších umelkýň a jej osobná výpoveď o dobe, v ktorej žijeme, v Rádiu FM Radúza. Jako bych žil v traileru. 12.58 v tejto chvíli. Andrej, vám ďakujem za spoločnosť. O chvíľku po 13. Mixtape FM so Stamem. Po 14. tu bude Daniel a ja zajtra po 10. predpoludní. Užite si zvyšok víkendu. Teším sa na vás zajtra. Majte sa fajn. Pa, pa.

Rádio FM. Mixtape FM. Frekvencii rádia FM vás už pozdravuje Stame, začína sa rubrika Mixtape a aj dnes to bude pestré, začnem jemne Deep Houseom a približne v polovici prejdem do breaku, zahráme si aj nejaký dubstep a nebude chýbať ani slovenský hip-hop a taktiež veľa inej slovenskej produkcie. Toľko teda na úvod, verím, že si tento svetík užijete spoza mixu a mikrofónu najbližších 60 minút. DJ Stame.

týchto chvíľ na frekvenciách Rádia FM, moja maličkosť DJ Stame. Verím, že ste si tento setík užili. Ak áno, môžete si ho nájsť už o pár chvíľ na webe Rádia FM v sekcii archív. My sa počujeme opäť na budúce. Majte sa.

0: FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na legendu s názvom Top Gun.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
6: Rádio FM.

To boli Mystery Jets a ich nový single Black Sage z Rádia FM. 4 minúty po 14. Stane mu vďaka za Mixtape FM a vám podľa možnosti príjemný deň, 24. maj. Príjemnú nedeľu aj spoločnosti Rádia FM. Moje meno je Daniel Baláš. A toto je Christoph Chassol a Root Crude Lude.

Steven Malinder a Richard H. Kirk a Cabaret Voltaire, výlet do roku 1983, kedy vydali svoj album Crackdown a na ňom sa nachádzala aj táto nahrávka Animation. A predtým Chassol a Rude, Crude, Lude. Nemôžem za to, že sa piesne volajú niekedy tak smiešne. Musím vás o nich informovať. Inak by ste tápali. Alebo nazreli do online playlistu na webe Rádia FM. Aj taká je možnosť. 14.14. Ešte raz príjemné popoludne z Rádia FM. A toto sú Boards of Canada a ich Prophecy at 1420 MHz. A myslím, že ešte 5 krát sa vyspíme a dočkáme sa ich nového albumu Inferno.

Najprv Boards of Canada a Prophecy at 1420 MHz. Teraz mi napadlo, že mohol by som po príchode domov skúsiť na svojom klasickom analogovom rádiu si naladiť frekvenciu 1420 MHz a kto vie, aké proroctvo ma tam bude čakať, ak vôbec nejaké, lebo rozhlasových staníc vysielajúcich v tých klasických terestriálnych pásmach skôr ubúda, teda s výnimkou pásma FM. A dopočúvali sme Hany, verte, neverte, domáca hudba, to môžem využiť ako príležitosť pozvať vás počúvať po 18. Ak teda fandíte predovšetkým domácej hudbe, tak dnes je nedeľa, čiže osmička a demovnica s Martinom Staňom, ale to neznamená, že sa domáca hudba nebude vyskytovať aj v ostatných programoch. Prakticky s výnimkou relácie Selektor, ktorá je celá venovaná britskej hudbe, nenájdeme reláciu, v ktorej by sa nehrávala slovenská hudba. Aspoň z tej jednej tretiny, takže aj dnes budete počuť domácu hudbu u DJa Kineta v programe New Spirit FM, ale aj u Lixa v drum and bassovej show Signal FM. A toto je nová Madonna, v niektorých krajinách známa tiež ako Madonna. Z pripraveného albumu Confessions 2, ktorý vyjde 3. júla, toto je druhý single I Feel So Free.

0: kedy si moja veľká guilty pleasure, ale z guilty neostalo nič. Len pleasure. Mood to Swing, Alternate a Free, výlet do roku 97 máme za sebou a predtým Madonna a I Feel So Free z pripravaného albumu Confessions 2, ten vyjde 3. júla. A už je vonko aj remix toho druhého singla, Peggy Goo sa postarala o remix. Pesničkárka Anna Kamara študovala hudbu na Zuške, ale vyštudovala matfy. S témy jej piesní sa pohybujú okolo prežívania, lások, aj obav z inakosti. Hráva s kapelou Kama and Chameleon, čím si vám mimochodom získala veľmi, pretože pomenovať svoju kapelu po pesničke Culture Club, tak to je niečo a ešte to je vtipné. No a dnes, respektíve v konkrétnom ráne na FM-ku sa predstavila sama s gitarou, aktuálne pracuje v korporáte, ale cestu k hudbe si stále vie nájsť.
1: Chvíľu mi aj nejakí ľudia povedali, že už si proste stará na to, že proste na to, aby si to z hudbou dotiahla ďaleko, to proste musíš začať skôr. Ale ja si hovorím, že nikdy není neskoro. Moja priateľka mi tak hovorí, že je to pre ňu inšpirujúce, že aj napriek tomu, že mi to častokrát ide pomaly, tak to nevzdávam. A je to strašne super od niekoho počuť, že niečo, čo ja robím, aj napriek tomu, že je to proste všeliak, že kde tu sa to snažím vtlačiť tú hudbu do svojho života, že to môže aj niekoho inšpirovať. Poľa obalu
0: Anina Kama celý rozhovor aj s vystúpením si môžete vypočuť na webe radiofm.sk.

0: Najprv Dirty Column a Otis aj s vysamplovanou Tracy Chapman. A potom Volt Disco a nový single Coop the Fooder z Radio FM.
1: Počúvaj, čo chceš.
0: A zavítame do Japonska. Toto je Yellow Magic Orchestra a Cosmic Surfing.

veselé, hravé a pritom veľmi muzikálne a v takom dobrom zmysle slova i komické, Yellow Magic Orchestra z debutového albumu rovnomenného Cosmic Surfing. Kapelu viedol od počiatku dnes žiaľ už nebohý Ryuichi Sakamoto, neskôr uznávaný dokonca aj hollywoodský filmový skladateľ. Postaral sa o posledného cisára alebo o Merry Christmas Mr. Lawrence. A je to fantázia, sa toho albumu neviem nabažiť. Nie, že by ostatné od Imo boli horšie, predtým Walt Disco a Coupe de Fooder.

0: sa bavíme aj o vážnych témach. Bavíme sa o chudobe, bavíme sa o Palestíne, bavíme sa o gaslightingu, ale musíme sa porozprávať, je aj výzva samozrejme k dialogu.
1: Brák je multižánrový festival a jeho súčasťou sú nielen diskusie so spisovateľkami a spisovateľmi, ale aj workshopy, divadlo, výstavy či detská a komiksová zóna. Na tohoročnom Bráku sa predstaví viac než 65 vydavateľstiev a takmer 100 hostí a súčasťou je aj predajná výstava.
0: Festival Brák je, a od začiatku bol, festival knihy a festival vydavateľstiev. My sme veľmi radi, že tento rok príde na Brák rekordný počet vydavateľstiev. Vydavateľstva prichádzajú teda najmä zo Slovenska a z Česka. Občas sa objavujú aj teda aj z iných krajín. A je dôležité povedať, že si aj tie vydavateľstva vlastne vyberáme.
1: Súčasťou programu Braku, ktorý sa uskutoční z 27. až 31. mája v centre Bratislavy, budú aj koncerty českej skupiny Urband, českého hudobníka Tomáša Vtípila či slovenského muzikanta Erika Šulca. A k informáciám pridám ešte aj knihu Adania Šibli, Nepatrný detail, s ktorou bude aj diskusia mimochodom na Braku. A s trochou šťastia môže byť kniha vaša studiozavináč radiofm.sk.

podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Super Fernie, Animals a Northern Lights, predtým orchester Braňa Hronca a Májové cesty, lebo tak hovorí kalendár, že ešte stále je máj. V tej ďalšej hodine mám pre vás aj Digitalism, Dizzyho Rascala, dvojicu Luke Vibert a BJ Cole. Znieť bude Kind Frequency, ale aj novinka od eBay. A teraz Johnny Flynn.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Poľsko čelí sérii falošných oznámení o požiaroch či iných hrozbách. Sprievod dievčat vo Vašci zapíšu do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Zajtra jasno až polooblačno, z počiatku vo východnej polovici viac oblakov a prehánky, 22 až 32 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalinková. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD podporuje zvýšenie dôchodkov pre ľudí nad 90 rokov. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 však upozornil, že návrh koaličnej SNS ráta s prívysokou sumou.
3: A mohlo by tam naozaj potom ešte byť problémy, mohla by sa vytvoriť otázka zásluhovosti a tak ďalej. Tá suma závisí od toho, ako to dokáže zvládnuť rozpočet. Či ja som pánovi Dankovi a povedal áno, ale obráť sa na ministra financií a hľadajte kompromis, aby to rozpočet zvládol.
2: Podľa opozičnej poslankyne Simony Petrík z Progresívneho Slovenska by ľudia nad 90 rokov mali mať vyššie penzie, ale súhlasí s finančnou záťažou. Nepotvrdila však, že návrh podporí.
4: Samozrejme sa pozrieme aj na to, ako bude vyzerať ten návrh, pretože napríklad momentálne tam chýba aj valorizácia invalidných dôchodkov, ktoré by tam teda mali patriť podľa zákona a zároveň ho očividne nemajú dohodnutý.
2: Návrh ráta s tým, že dôchodcovia nad 90 rokov by mali dostávať aspoň dvojnásobok štátneho minimálneho dôchodku, čo by v budúcom roku znamenalo dorovnanie penzií na úroveň 824 eur pre vyše 25 tisíc ľudí. Poľsko čelí sérii falošných oznámení ohľadom požiarov či iných hrozieb. Na dnešnej porade vládneho bezpečnostného centra o tom informoval poľský premiér Donald Tusk. Poradu zvolal potom, keď po jednom z falošných poplachov hasiči v noci na dnešok násilím vnikli do bytu v Gdaňsku, ktorý patrí príbuznému prezidenta Karola Navrockého. Byt požiarníci prezreli a nezistili žiadne nebezpečenstvo požiaru ani zranené osoby. Priestory boli prázdne. Vzhľadom na situáciu sa polícia snaží identifikovať páchateľa. Premiér Tusk to označil za ďalšiu telefonickú provokáciu a dodal, že hoci hasiči reagovali správne, je potrebné preskúmať doterajšie postupy a aj tresty za šírenie poplašných správ. Najmenej 24 mŕtvych a 70 zranených si dnes vyžiadal bombový útok na vlak na juhozápade Pakistanu v provincii Balúčistan, v oblasti, kde sú zvyčajne rozmiestnené bezpečnostné zložky. Výbušniny naložené vo vozidle v blízkosti železničnej trate boli odpálené, keď okolo prechádzal vlak. Dva vagóny sa prevrátili a vznietili, vážne boli poškodené okolité budovy a zničené vozidlá zabarkované pozdĺž cesty. K zodpovednosti sa prihlásila separatistická balúčistanská oslobodzovacia armáda. Venezuelská opozičná líderka Maria Corina Machadová v metropole Panamy vystúpila pred svojimi prívržencami. Demokratický prechod vo Venezuele je podľa nej na dosah. Zopakovala tiež svoje plány vrátiť sa do vlasti a kandidovať na prezidentku.
5: Budúcnosť budujeme my. Musíme pokračovať. Nikto a nič nás nezastaví. Máme silu, máme presvedčenie, máme stratégiu.
2: Obec Važec v okrese Liptovský Mikuláš dnes ožila jedinečným sprievodom dievčat a žien so spevom. Podujatie Chorovod omilienci je tradičný sprievod v tvare podkovy, patrí k najvzácnejším zachovaným tradíciám regiónu Liptov. Ešte tento mesiac ho zapíšu do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zajtra bude jasná až polooblačnosť. Počiatku vo východnej polovici zväčšená oblačnosť a tam aj prehánky. Na Gemeri môžu byť aj búrky. Bude teplo 27 až 32. V severnej polovici na Dolnom Spiši a hore Hroní 22 až 27 stupňov. V noci 18 až 13, v údoliach 13 až 9 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne na väčšine územia do 30 km za hodinu. Pri búrke prechodne zosilnie. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1-ke, športové podujatia na západe. Pozdravujeme vodičov. Na D1-ke za odpočívadlom Čataj smerom do Bratislavy na 33. kilometri havaroval kamión. Pravý pruh je blokovaný. Dávajte si pozor, na vozovke sú úlomky plastov. Cesta číslo 63 na trase Šamorín, Báč a Gabčíkovo je pre triatlon neprejazdná v oboch smeroch. Obchádzajte cez Lehnice, Dunajskú Stredu a Vrakúň. V Seredi je pre cyklistické preteky uzavreté námestie Slobody, Parková ulica a ulica SNP. Športovci sa presúvajú na trase Pata, Šoporňa a Sereď. Prichádzajte ohľaduplne a počítajte aj s menšími obmedzeniami. Pozornosť zvýšte aj na ceste číslo 11. Pri Krásne nad Kysucou sa pri krajnici pohybujú geodeti. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. Rýchlosť si ustrážte na D1 pri výjazde 7 cez východ smerom do Bratislavy. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM.

15.08, počúvame Digitalism a nový single Achtung Optimism. Ale ja by som skôr povedal vzhľadom na úvod tej skladby Achtung, I like to move it, a reel to reel. Ale veď prečo nie, ide leto, hudobne si to pýta nejaké bazénovice. A teda I like to move it bola celkom slušná. Keď sa vynasnažia Digitalism, tiež Achtung Optimism, možno ešte vylepšia nejakým remixom. O chvíľu aj Little Sims, PJ Harvey. Znieť bude aj Gary Newman a La Securité. A teraz Dizzy Rascal. Here we go again.

0: Little Sims, Adela a nový single Open Arms a predtým Luke Vibert a fenomenálny hráč na tzv. Pedal Steel Guitar BJ Cole a Swing Light All Right z albumu Stop the Panic, ktorý vyšiel v roku 2000. Vonku je nová časť podcastu Svoja som FM. Dominika sa tentokrát zhovárala s profesionálnymi športovkyňami.
1: Dominika Škorbánková je 11-násobná futbalistka roka, aktuálne hrajúca za tým Austria Wien a za slovenskú reprezentáciu. Zuzana Paňková je vychádzajúca hviezda vodného slalomu. Na olympiáde v Paríži získala ako 19-ročná štvrté miesto. Obe sú mojimi hostkami v novom vydaní podcastu
2: Svoja som FM.
1: Rozprávali sme sa aj o tom, ako je úplne inak oceňovaný ženský futbal v západnej Európe, ako nie každý dokáže čítať vodu, ale aj o tom, ako sa vo vrcholovom športe berie na vedomie hormonálny cyklus žien.
3: Keď som dostal napríklad menštruáciu, tak o tom sa akože vôbec nerozprávalo. Že to je možno nejakých posledných, dajme tomu 5-7 rokov, kde je to už také, že fakt, že vyplňujeme každý deň nejaký dotazník, že aj v akej menštruačnej fáze sa nachádzame a že ako by nás to mohlo ovplyvniť, ale...
1: A to kde vyplňate?
3: No, máme normálne aplikáciu na telefóne a predtým presne neviem, ako to či tu aj Zuzka majú, že aj ako sme sa vyspali a všetky tieto veci, aby teda vedeli, že v akom stave už prídeme, len takom, že ako sa cítime.
1: A to pre trénera vyplňaš?
3: Pre trénera, presne. Uh-huh. No, akože kondičný tréner u nás to sleduje.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM s profesionálnymi športovkyňami.
2: Svoja som FM.

0: Viac takéto a podobnej hudby dnes po 22. v programe Signál FM s kolegom Lixom. To bol Dušan Vanča alias Kind Frequency a Fourth Dimension featuring Sophia a predtým PJ Harvey a Down by the Water. Štvrtý album Manix má 30 rokov. Everything Must Go vyšiel 20. mája 96 a pripomenieme si ho v rubrike Kultový album.
1: Everything Must Go je prechodový album. Manix sa ocitli na dôležitej križovatke a potrebovali sa rozhodnúť, ako a či ísť vôbec ďalej. Album má tragický podtón. Kapele zo dňa na deň zmizol gitarista a textár Richie Edwards a už nikdy sa nenašiel. Manic Street Preachers ale dokázali vstať a ísť ďalej a výsledok bol skvelý. Everything Must Go je album, ktorý dostal do mainstreamu a pochvaľovali si ho aj kritici.

Everything Must Go mal len málo spoločné s predchodcom, temným, minimalistickým The Holy Bible. Manix použili synťaky a sláčiky do ich už bez tak hymnických songov a výsledok znel epicky. Everything Must Go sa rýchlo zaradil medzi klasické albumy vtedajších britpopových velikánov. Single boli dobre prijaté v rádiách, hlavne A Design for Life, ktorá je považovaná za rozlúčkovú pieseň za Richiem Edwardsom.

Našťastie Everything Must Go nie je iba ich Brit popový album, je za ním oveľa viac, je o smútku a znovu zrodení, aj napriek šoku a zúfalstvu. Upriamil pozornosť na kapelu a nasledovné tri dosky mali slušný komerčný úspech, aj keď Manic Street Preachers nikdy neboli kapela jednoduchých a bezproblémových piesní. Krátko po vydaní Everything Must Go si Manic zahrali na slávnom koncerte v Nebworth Park spolu s Oasis, kde ich videlo štvrť milióna ľudí.

0: Gary Numan a Cars. Táto skladba, keď vyšla, tak väčšina ľudí jej až tak celkom nerozumela, pretože nebola to pieseň milovníka aut, vyloženého autičkára, milovníka rýchlych aut. Nebolo úplne známym, že Gary Numan má Aspergerov syndrom, čiže v aute sa cíti bezpečne a komfortne. Samozrejme do chvíle, kým nezistil, že sa v britskej top 10 umiestnila táto pieseň na prvom mieste. Pretože sám seba nikdy za hitmakera nepovažoval, ale stalo sa. A gratulujeme, a jeden z najsympatickejších a najskromnejších ľudí, akého som kedy tu v rádiu a potom aj v backstage jeho bratislavského koncertu stretol. Skvelý Gary Numan a Cars, mimochodom, pracuje práve na novom albume, mal by výjsť ešte do konca roku 2026 a neprekvapí, že pôjde o konceptuálny a dystopický album, ktorý mapuje snahu ľudstva prežiť pod dominanciou umelej inteligencie.
1: Film Leto, keď som všetkých stratil, nakrútil len 15-ročný filmár zo západného Slovenska. Ide o emotívny príbeh dospievania a komplikovaných rodinných vzťahov. O tom, ako vznikal jeho debut, nám už viac povie režisér filmu Dávid Tibor Durdiak.
2: V 2022 som tak začínal akože ofiko, robil som rôzne vlogy proste z môjho života a postupne som robil také, že short videa aj na TikTok, aj na Instagram, lebo vtedy bolo vlastne koronavírus a bolo to na zostupe. No a prirodzene potom to vlastne viedlo k tomu, že v 2022 som začal robiť pre základnú školu, kde kvázi teraz skončím, edukačné videa a tak ďalej. No a v 2024, keď som bol v 8. ročníku, som sa rozhodol, že by bolo fajn natočiť nejaký dlhší formát. Pôvodne to malo byť 35-minútový film, no a následne po tom scenárii, po tom všetkom natočení z toho vykvitlo 73-minútové celovečerné dielo. Najskôr sme obsadzovali študentov, tie väčšie mená ako Maťo Landl alebo Silvia Soldanová, tie sme zháňali. A nie, že na poslednú chvíľu, ale tie sme tak neprioritizovali, lebo hlavne ten film je stavaný na tých mladých a že tie staršie postavy tam kvázi len tak doplňajú ten dej. Ja musím oceniť, že išli do toho bez nároku na honorár, že vlastne nikto vlastne nemal za to zaplatené, oni prišli, natočili, skvelo sa s nimi spolupracovalo a vôbec nebolo cítiť nejakú navýšenosť alebo nejakú podradenosť. Práve, že vôbec boli veľmi takí, s nami súcitili a verili tejto téme, že môže priniesť osvetu. V dnešnom svete je to stále veľmi tabú rozprávať o nejakých emocionálnych problémoch, tých rodinných vzťahoch a vlastne na tom stavia ten celý scenár, ten celý film, že vlastne je to také zrkadlo do sveta, alebo teda zrkadlo pre mladých, ale aj pre staršie generácie, aby vedeli pochopiť, prečo sme my ľudia od seba tak vzdialení. Možno, že o toho tu my mladí sme, aby sme toučili o takých témach, ktoré zatiaľ sú tabu, ale nie sú tabu, len nepočujeme o nich dostatočne. A mali by sme o nich počuť, lebo sú dôležité. Ja teraz viem spraviť zásah na tú svoju generáciu, možno že na ďalšie dve generácie, ktoré budú po tejto generácii, ale už potom tiež budem jedného dňa, že stop a ma odlifrujú niekam.
1: Hovorí Dávid Tibor Durdiak, 15-ročný režisér filmu Leto, keď som všetkých stratil. Ak ste nestihli premiéru v divadle Arena, film si budete môcť pozrieť aj na ďalších projekciách počas leta. 19. júna v kine Hviezda v Trnave, 3. júla v Košiciach v záhradnom kine Kina Úsmev, 4. júla v Prešove a 28. augusta v Trenčíne. Film Leto, keď som všetkých stratil, si určite zaslúži vašu pozornosť.

Čas beží ale sakramentsky rýchlo, keď má ľudstvo zábavu a všetko je krásne. Ak sa nemýlim, tak Chemical Brothers a Beatles delí menej času než nás v tejto chvíli a Setting Sun od Chemical Brothers. Hrozné. Niečo ako tribute. The Beatles, Tomorrow Never Knows a The Chemical Brothers a Setting Sun. No a po chvíľke veľmi búchajúcej hudby sa trošku upokojíme a po 16. sú v playliste I See You, Certain Ratio, This Is Kevin. Zahrajú nám aj Pearl and the Oysters a La Securité.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk už prebieha 498. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
2: Je to cukor a bič, zároveň všetko a nič.
1: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Exclusive FM.
4: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie. Z neho v sobotu The Horrors.

0: nedeľu DJ-ka Electric Indigo v Amsterdame. Živá hudba a DJ-ské sety vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Rádio FM.

Je pár minút po 16. počúvame Last Security a Deny. Toto je Rádio FM. Naďalej podľa možností pekný 24. maj 2026 prajem. A pri novej hudbe ešte ostaneme. Toto sú skvelí Pearl and the Oysters a Doom Mood.

0: A ja priznávam bez mučenia, že od malička ma fascinuje tento týpek, jeho meno je Julio Iglesias. Prečo? Tak má taký zvláštny životopis, tak poďme na to. Napríklad je najmladším, alebo bol, ale stále žije, takže, ale hovorím o minulosti. Je najmladším gynekológom v histórii Španielska. Alebo chytal za bečko Realu Madrid. A zároveň je najúspešnejším španielským spevákom všetkých čas. Áno, Enrique, sorry, ešte úspešnejším. Ale doťahuješ sa na toho, tatina, doťahuješ. Julio Iglesias a Volver MPSR pred tým Pearl and the Oysters a Doom Mood. A teraz mood veľmi zmeníme.
1: Album týždne Genesis Owusu, Red Star Wu and the World by Scourge.

15 skladieb, ktoré sú intenzívnou reflexiou súčasnej politickej, spoločenskej a ekonomickej doby, v ktorej žijeme všetci. Tak by sme stručne mohli opísať album, na ktorom však Genesis Owusu prekvapuje aj žánrovou pestrosťou. Po tomto albume ho bude ešte ťažšie zaradiť do nejakého hudobného žánru. Je tam funk, soul, indie pop, hip-hop, industrial, všelijaké rôzne zvuky, uviedol Genesis Owusu. Na nahrávanie jeho tretej štúdiovky dohliadal producent Dan Hume, ktorý pracoval aj s menami ako TK Maidza či Courtney Barnett. Inšpiráciu nehľadali inde, ako hovorí Genesis Owusu, vystačili si s tým, čo už majú napočúvané. Pre mňa a Dana to bolo veľmi prirodzený proces. Myslím si, že obaja sme za celý život počuli už tak veľa hudby, že máme niečo ako vnútorné encyklopédie toho, aký zvuk sa hodí k akej nálade, prezradil Genesis Owusu. Jedno meno, ktorého aktuálne inšpiruje, však prezradil, je ním Blood Orange. Že prežívame ťažké časy, na tom sa zhodneme asi všetci. Genesis Owusu však v tejto situácii predsa len našiel aj niečo pozitívne, a to je nekončiaca inšpirácia pre umelcov. Tej mal až aj na novinke Red Starwu and the Worldwide Scourge. Genesis Owusu nesúhlasí s názorom, že politika a hudba sa nemajú miešať dokopy. Myslím, že svet sa momentálne nachádza v mimoriadne chaotickom, paranoidnom, zvláštnom, poblúznenom až grotesknom stave. O čom lepšom by sa dalo písať? Zároveň si myslím, že viac než kedykoľvek predtým potrebujeme znovu nadviazať kontakt s tým, že v sebe navzájom rozpoznáme ľudskosť. Práve ľudskosť je hlavnou témou albumu. Komunita naprieč všetkými spôsobmi života a rôznymi spôsobmi myslenia. Chcel som o tom písať, pretože je to aktuálne a presne to sa teraz deje. Mal som pocit, že je nevyhnutné o tom hovoriť, uviedol Genesis Owusu. Napriek tomu, že Genesis Owusu robí hudbu, ktorá je politická a vo svojich skladbách spracováva ťažké témy, z jeho hudby cítite, že si čas strávený v štúdiu užíva, tvoriť ho baví a hoci jeho hudba o ťažkých témach pôsobí až euforicky. Na albume, na ktorom hostiuje Lady Hawk či Duckworth, neponúka hity, ktoré vás omrzia po jednom vypočutí. Práve vďaka silným textom je na jeho albumoch stále čo objavovať. Hoci je Genesis Owusu z Austrálie, jeho texty siahajú ďaleko do sveta. Na albume spomína Donalda Trumpa, Ilona Muska, Andrewa Tatea, Palestínu aj politikov, ktorí majú pocit, že sú bohovia. Ako sa hovorí, Genesis Owusu si servítku pred ústa nedáva. Keď hovoríte o politike, nie je to niečo, čo sa bude každému páčiť alebo s čím bude každý súhlasiť, takže musíte byť aj trochu nebojácnym, uviedol samotný hudobník. Skladba číslo 12, Running Out Time.

Najprv Genesis of Usu a záverečná pieseň z nášho albumu týždňa a potom Seal a jej novinka Lips. V Rádiu FM sa teraz pozrieme do Manchesteru. Po 40 rokoch vychádza v reedícii EPčka kapely A Certain Ratio, obsahujúca aj tento track, to je Lucinda z Rádia FM.

0: A Certain Ratio, Lucinda, a potom This Is Kevin a Signals. A na chvíľu opäť odbočíme k literatúre. Tohoročný festival Literafest, zameraný na slovenskú literatúru, spojil sily s bratislavským literárnym festivalom a koná sa na Braku. Na festivale sa môžete stretnúť s autorkami a autormi tých najlepších slovenských prozaických kníh, ktoré vyšli uplynulý rok a ocitli sa vo finálovej desiatke Anna Soft Litera. Hneď vo štvrtok 28. mája sa v Romerovom dome konajú tri diskusie, o ktorých hovorí Mária Hejtmanková z organizačného tímu.
1: Budeme sa rozprávať so spisovateľom Petrom Šulejom, ktorý bol už nominovaný trikrát na cenu Anna Soft Litera. Budeme sa rozprávať so spisovateľkou Barborou Hrínovou, ktorá za svoj debut Jednorožce získala cenu Anna Soft Litera a teraz napísala nádherný román Plachý dom. A budeme sa rozprávať so Slávkou Liptákovou o jej románe Posledné veci.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
0: A tak ako pri pozvánke na Brak, aj teraz mám pre vás možnosť získať knihy. Chronofóbiu Petra Šuleja, Plachý dom Barbory Hrínovej a Posledné veci od Slávky Liptákovej. Píšte na studio@radiofm.sk.

0: Blame Your Jeans a Desire Pads, predtým Jerry Paper a jeho verzia Souvenir, pôvodne samozrejme Orchestral Maneuvers in the Dark alias OMD. Vonku je nová časť nášho podcastu Encyklopédia popkultúry. Kolegovia Malíček a Hubinák sa tentoraz zamerali na heslo 221B Baker Street, Londýn, Sherlock Holmes. A kolega Hubinák vám v Encyklopédii popkultúry objasní, ako stvoriteľ Sherlocka, Sir Arthur Conan Doyle, reagoval na požiadavku Williama Gilletta, herca, ktorý detektíva preslávil najprv na divadelných doskách.
1: Známa je aj taká zábavná príhoda, keď sa Žilec spýtal Doyla, či môže Holmesovi pridať aj romantický vzťah. Doyle vraj odpovedal, môžete ho oženiť, zabiť, alebo si s ním robiť čokoľvek chcete. Čo asi jasne ukazuje, aký vzťah mal Doyle k svojmu výtvoru.
0: Encyklopédiu popkultúry hľadajte v podcastových službách. Fulcruma hľadať netreba. Hrá teraz v Rádiu FM. O chvíľu aj Le Negrevert. A hrať bude aj FOM.

0: Myslím, že na tejto kapele by ste nespoznali, že najprv vznikla kapela, až potom sa jednotliví členovia naučili hrať na svoje nástroje. Absolútna paráda. Le Negrevert a pieseň Zoby La Mouche je pôvodne z debutového albumu Mlah, ktorý vyšiel v roku 89, ale o pár rokov neskôr ho do tejto elektronickejšej podoby upravil William Orbit. Le Negrevert a Zoby La Mouche. O chvíľu štartuje Exclusive FM. Strávte ešte príjemný čas s Rádiom FM.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Ten klop.

0: chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Jury,
3: Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
2: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou. Exclusive FM.
2: Nedeľné rádio FM a v ňom len tá najlepšia živá hudba a výnimočné DJ-ské sety. Veľmi správne ste si naladili. Začína sa Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU, Európskej vysielacie únie, z ktorého som vytiahol špeciálny set renomovanej rakúskej DJ-ky Electric Indigo na Amsterdam Dance Evente v minulom roku. Suzanne Kirchmeier, rakúska producentka a techno DJ-ka a feministka Electric Indigo a jej Max Techno DJ set hneď v tejto chvíli z vášho Rádia FM.

slovenská DJ-ka Electric Indigo a jej set na minuloročnom Amsterdam Dance Evente nám hral v programe Exclusive FM s Rudym Rusom. Vyberal som z bohatého archívu EBU Európskej vysielacie únie a budem aj o týždeň. Naozaj sa oplatí mať čo najčastejšie naladené vaše víkendové rádio FM.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predseda SNS Andrej Danko trvá na výmene šéfa Envirorezortu. Rusko podniklo najväčší vzdušný útok na Ukrajinu za posledný rok. Zajtra má byť jasno až polooblačno a teplo 22 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Zajtra sa na úrade vlády stretnú traja najvyšší ústavní činitelia. Schôdza má byť po koaličnej rade a po diskusii s predsedom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, nominantom SNS. Ten tvrdí, že národniari ponúkli post šéfa Envirorezortu štátnemu tajomníkovi Filipovi Kufovi.
2: Ja som to potom zisťoval spätne, tak na tom liste, kde bolo napísané, že ak dojde k rekonštrukcii vlády, tak pán Danko chce, aby bol vymenený Tomáš Taraba za Filipa Kufu, za toho, ktorý, ja som rád, že sa rok a pol venuje zonáciám, tak nemôže mi niekto povedať, že odvolajte Tarabu za zonácie.
1: Zároveň tvrdí, že Slovenská národná strana sa dohodla s opozičným progresívnym Slovenskom, aby ho mohli v parlamente spoločne odvolať. SNS to označila za klamstvo. Tvrdenie popiera aj opozičná poslankyňa Tamara Štolová z PS.
3: Ja som nepočula absurdnejšiu konštrukciu ako to, čo si dnes pán minister v rámci tohto festivalu výhovoriek vymyslel, že Andrej Danko by mal pomáhať progresívnemu Slovensku.
1: Nevylúčila však, že hnutie môže využiť koaličné spory na iniciovanie odvolávania ministra. Prorastové opatrenia vláda na najbližšom rokovaní neschváli. V pondelok k nim nezasadne ani tripartita. Odklad potvrdil v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
4: Pretože ich treba do tej legislatívnej podoby dať, bude v pondelok koaličná rada, kde si presne zvolíme postup, že kedy už prídu tie legislatívne návrhy na stôl vlády.
1: Opozičná poslankyňa Simona Petrík z Progresívneho Slovenska v relácii kritizovala meškanie opatrení.
5: Čo je to za vládu, ktorá sa snaží priniesť prorastové opatrenia v treťom roku svojho vládnutia zo štyroch? Keď ste potrebovali zmeniť trestný zákon, aby obžalovaný Tibor Gašpar unikol spravodlivosti, to ste urobili ako prvé hneď.
1: Kyjev zažil najväčší ruský vzdušný útok za uplynulý rok. Úrady hovoria o 4 obetiach, vyše 80 ľudí je zranených. Agresori na Ukrajinu vyslali 600 dronov a 90 rakiet vrátane hypersonickej balistickej rakety stredného doletu Orešnik, ktorá zasiahla mesto Bila Cerkva. Európski lídri agresiu ostro odsúdili. Americký prezident Donald Trump v noci na sociálnej sieti oznámil, že mierová dohoda s Iránom je takmer hotová a čoskoro poskytne detaily. Teherán tvrdí, že ide o rámcovú dohodu a diskusie pokračujú. Pakistan sa ponúkol, že je ochotný hostiť ďalšie kolo rozhovorov. Najnovšie oznámil, že nariadil svojim vyjednávačom, aby sa pri dosahovaní dohody neponáhľali. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v noci a predpoludním miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky a na gemery aj možnosť búrky. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach do 9 stupňov, cez deň teplo, v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27, inde aj do 32 stupňov. Fúkať má severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Demovnica, Rádia FM.
6: Po týždni sa opäť ozýva znelka Demovnice a po nej súťažné 498. kolo. Áno, blížime sa aj k tomu jubilejnému. Toto kolo má klasicky 10 piesní od autoriek a autorov bez vydavateľa. Sú medzi nimi 3 novinky.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
6: Dobrý večer vám želá Martin Staňo. Vypočujeme si najskôr odpískané skladbu, ktorú má v Demovnici Hypokyrie.

0: Rádiu FM zaznel Hypokyrie s piesňou Odpískané.
1: Demovnica Rádia FM.
0: Vypočujeme si teraz jednu z troch noviniek. JC už v Demovnici znel v minulosti a posiela novinku a píše k nej. Mám 23 rokov a zhodou okolností pracujem v Pyramíde takmer 2 roky na pozícii technik v Rádiu Slovensko. Tu inak ja doplním, že sa nepoznáme v prostredí rozhlasovej Pyramídy, ale už cez Demovnicu. Áno, JC, pozdravujem. Píše ešte ďalej, že sa hudbe venuje od 15 a v podstate nerobí nič iné vo svojom voľnom čase. Je hudobný producent a posiela do Demovnice track z posledného producentského EPčka Bielý kvet. JC, ďakujem pekne za novinku. V premiére si vypočujeme pieseň Simi.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

sai da posera, mena sa patsun ka babe. Posri tehez, ne budu žariť o hodinu na naše faces. Ja keď som s tebou v tvojej prítomnosti.

0: Košice. Rádia FM doznela jedna z troch noviniek 498. kola, pieseň, s ktorou sa prihlásil JC. Vy sa môžete tiež, ak vám album ešte nevydalo vydavateľstvo, návod je na demovnica.sk, nie je to komplikované.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Pokračujeme skladbou Chaos in the World of Order. Je to skladba od Adama Funtala.

0: Demovnice doznela Chaos in the World of Odd od Adama Funtala.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Vypočujeme si ďalej v premiére jednu z noviniek 498. kola. Luke the Duke je solový projekt Lukáša Dobranského, ktorý prináša energickú kombináciu modernej elektroniky a živých gitár. To už píše on sám v sprievodnom maili s piesňou, ktorý pokračuje. Jeho debutový single Alright predstavuje chytľavý zvuk s dôrazom na atmosféru a emóciu, pričom spája tanečný groove s alternatívnym nádychom. Skladba bola nahrávaná pod producentským vedením Erika Horáka. All Right pôsobí sviežo, no zároveň si zachováva autentický rukopis projektu, ktorý balansuje medzi klubovou scénou a koncertnou energiou. Luke the Duke plánuje na skladbu All Right nadviazať vydaním ďalších trackov zo svojho repertoáru, čím postupne predstaví širší hudobný smer projektu. Pochádza z Košíc, no momentálne pôsobí a tvorí v Bratislave. All Right v sebe nesie odkaz, že aj keď veci nejdú podľa plánu, nakoniec môže byť všetko All right, koniec správy. Ďakujeme pekne v premiére, teraz skladba zaznie z Rádia FM. Do Demovnice ju prihlásil Luke the Duke.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Vypočuli ste si novinku All Right, s ktorou sa do demovnice prihlásil Luke the Duke. Hlasovať môžete aj za túto pieseň ako jednu z 10 súťažných skladieb na demovnica.sk. Hlasovanie prebehne dnes do 20. Potom 3 zo súťažných piesní s najmenším počtom hlasov skončia.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Vaše hlasy čaká a aj si zaslúži All Mood za pieseň Painted Anew. Minule získal najviac vašich hlasov. Napriek tomu sa dnes pozhováram s inou umelkyňou. Viac vám o tom poviem po skladbe.

0: No a práve nám v demovníci Rádia FM zaznel All Moods v skladbe Painted Anew a je to víťaz toho predchádzajúceho hlasovania. Získal 160 bodov a bol tam veľký súboj na tých prvých dvoch miestach a All Moods nás pozdravuje takto cez éter Rádia FM aspoň sprostredkovania. Rozhodol sa, že sa nechce so mnou rozprávať, ale teda nie je to nič vzlom. Vraj robí hudbu ako hobby a nejakým spôsobom sa nepotrebuje takto prezentovať. Vraj pre neho je už radosť, že sa vôbec jeho muzika ozvala z Rádia FM, takže ja pozdravujem teda aj teba, All Moods, takto z demovnice a telefonujem tej, ktorá skončila na druhom mieste, ale pozor, so 152 bodmi, takže naozaj len o zo pár bodov menej mala oproti tomu prvému miestu a teda naozaj veľký bodový zisk to bol aj pre Angelinu Nedeliak, ktorá je už na telefonické linke. Vítaj v demovnici, Angie.
1: Dobrý večer.
0: No, teším sa, že si tu s nami. Angie je tvoje umelecké meno, Angelina Nedeliak, takéto oficiálne. Hneď aj povedzme v úvode, že máš 16 rokov, ty si to písala v tom sprievodnom maili. Spomínam to aj preto, že sa veľmi teším, mám rád, keď sa takíto mladí ľudia ozývajú do demovnice na začiatku svojej hudobnej cesty, ale počúvaj, môžeme to priznať, že nahrávame cez týždeň. Nemáš ty školské povinnosti?
1: Nie, nemám, lebo sú maturitné skúšky teraz.
0: Ja aj, takže tento týždeň je taký pre vás trošku odľahčenejší, hej? Máte alternatívne nejaké programy?
1: Nie, nič, máme voľno vlastne.
0: No to je úžasné. A ešte mi prosím ťa povedz, na akú školu chodíš? Čo študuješ v tvojom veku?
1: Chodím teraz na gymnázium do jazykovej triedy.
0: Do jazykovej triedy, to je dôležité dodať. A teda, čo to znamená jazyková trieda? Zameraná na nejaký konkrétny jazyk?
1: No, ja som si vyberala španielčinu a máme viac hodín jazykov.
0: A keď si si vybrala španielčinu, znamená to, že aj nejaké, ja neviem, odborné predmety sa učíte v španielčine? Ja neviem, trebárs geografiu?
1: Nie, zatiaľ sa len ten jazyk učíme.
0: Mm-hmm. No a samozrejme, nedá mi neopýtať sa, prečo španielčina?
1: Ja som si to vybrala, lebo moja rodina niektorá vie po španielsky a mne sa páčil ten jazyk, tak preto.
0: No a vidíš, keď sa vrátime k tomu tvojmu menu Angelina Nedeliak, tak mohol by som sa pýtať aj, že či máte v rodine nejaké akože zahraničné korene, alebo či ste Slováci všetci, ak sa teda na to môžem opýtať. Ako to je?
1: Môj otco je vlastne Slovák a moja mamina bola Tajka.
0: A zachytil som aj, rozprávali sme sa, že ste dlho žili v Írsku.
1: Áno, žila som 10 rokov v Írsku a potom sme sa presťahovali na Slovensku a žijeme tu vlastne 6 rokov.
0: Takže pre teba je asi angličtina takisto veľmi dobrý a ľahko zvládnutelný jazyk, v ktorom sa vieš dorozumieť.
1: Áno, je.
0: No a angličtina je aj ten jazyk, v ktorom sa hudobne vyjadruješ? Píšeš texty v angličtine?
1: Áno, všetko píšem väčšinou v angličtine a teraz snažím spraviť nejakú pesničku po slovensky.
0: Ja som čakal, že povieš, že v španielčine. Také pokusy ešte neboli.
1: Ešte nie, to sa len učím prvý rok.
0: Dobre, to ešte len príde. A prečo ale teda v slovenčine máš taký pocit, že je to treba, alebo je o to nejaký väčší záujem?
1: Ja chodím niekedy na súťaže, tak tam potrebujú slovenskú pieseň. Ak sa mi sme autorské a tam potrebujú, tak snažím urobiť nejakú po slovensky.
0: Rozumiem, tomu dáva to zmysel. A tu už sa dostávame k tvojej autorskej tvorbe a poďme pekne po poriadku, lebo už sme kadečo prebrali, ale vlastne o hudbe ešte neviem. Kedy si ty začínala s hudbou a akým spôsobom? Začínala si na nejakom hudobnom nástroji alebo rovno so spevom?
1: Prvé som začala spievať okolo 5 rokov a klavír som začala od 6.
0: Komponuješ teda muziku na klavíri?
1: Áno, ja a klavír.
0: Aké piesne tvoríš? Čo je to, čo chceš rozprávať svojou muzikou?
1: Piesne tvorím o živote. Keď sa mi niečo stane, tak si to napíšem. Alebo keď niečo prežívam, tak vtedy si to napíšem.
0: Tak možno bude aj konkrétnejšie, alebo zase si mladý človek, máš nejaké také tie svoje špecifické témy a problémy a prežívania v tvojom živote. O čom je tá pieseň Get Out, ktorú máme v demovnici?
1: Get Out je vlastne o tom, že ja sa snažím písať veľa piesni, ale niekedy to stále tlačím a tlačím, že musím napísať, ale tuto sú, že nech mi tie hlasy neblokujú, že čo mám robiť a tak.
0: Čiže pociťuješ už sama na sebe tlak, ktorý si vlastne sama vyrábaš?
1: Niekedy áno.
0: Angie zaznie teraz v skladbe Get Out v Demovnici. Naozaj sa jej mimoriadne darilo v hlasovaní v predchádzajúcom kole. Tá pieseň je na hlasovanie na Demovnica.sk k dispozícii aj teraz, no ale poďme si ju vypočuť, nech vieme, o čom hovoríme.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Počúvate Rádio FM. V Demovnici práve zaznela pieseň Get Out od Angie, s ktorou sa rozprávam. Má 16, študuje na gymnáziu, skladá hudbu, píše muziku. Koľko máš vlastne tých piesní Angie už poskladaných, ponahrávaných?
1: Ponahrávaných nemám. Mám asi okolo 2, napísaných mám 12.
0: Dobre, tak to už je celkom slušný počet. Aj koncertuješ? Môžeme ťa vidieť s touto tvojou autorskou muzikou aj naživo?
1: Áno, koncertujem. Aj na súťaži, aj normálne koncerty.
0: No tak ale povedz, kde si naposledy hrala? Kde sú také tie miesta, že ktoré by sme mohli navštíviť?
1: Napríklad bola som v lete, okolo leta v Bojnici a v kaviarni som vystupovala, ale na nejakých súťaži.
0: Výborne. A ako si predstavuješ svoju budúcnosť? Si gymnazistka? Plánuješ pokračovať v nejakom odbornom štúdiu alebo venovať sa hudbe?
1: Ja som si dala gymto vlastne tak, aby som mala čas si rozmýšľať na to, čo chcem v živote, ale ja by som chcela ísť tým hudobným smerom a možno byť nejaká slavná spevačka.
0: A tak ešte nás tak zober do tých tvojich snov, že ako si to predstavuješ v budúcnosti, respektíve možno aj, že čo pre to plánuješ urobiť?
1: No, musím sa veľa dávať na tých sociálnych médií a skladať viac piesni a nahrávať.
0: Dobre, to je dôležité, hlavne tá práca, ale samozrejme aj tá propagácia a podpora je dôležitá. A keď hovorím o podpore, tak čo na to otec? Ten je tvoj veľký fanúšik, podporuje ťa v hudbe?
1: Áno, môj najväčší fanúšik.
0: Viem si to celkom predstaviť. Zároveň teda stráži ťa, aby si to nepreháňala s tou muzikou, alebo ťa práve aj on trošku podporuje, nech...
1: Podporuje, aby som viac.
0: Je mi to jasné. No a keď sa vrátime k tomu nahrávaniu, tak asi by bolo dobre zachytiť tie piesne, ktoré si zložila. Plánuješ vydať nejaký album? Plánuješ nejaké nahrávanie?
1: Áno, toto leto by som chcela akože prvý album nahrať.
0: A to už máš niečo dohodnuté, alebo ešte len hľadáš, že akým spôsobom to urobiť? Lebo možno teraz niekto počúva, kto by ti mohol nejakým spôsobom pomôcť.
1: Mám to len dohodnuté, ale ešte je to také otvorené.
0: Rozumiem. A zatiaľ s tebou hovorím ako s takou soulovou autorkou a umelkyňou. Nepotrebuješ nejakých kolegov, hudobníkov, hudobníčky? Nepotrebovala by si kapelu? Vystačíš si sama?
1: Hrala som v kapele asi 4 roky na základnej škole, ale teraz som tak osolovala teraz. Sama som.
0: A vyhovuje ti to, že cítiš sa v tomto dobre, keď si sama?
1: Cítim sa dobre, ale keby som mala kapelu za sebou, tak by som tiež bola rada.
0: A počúvaj, ešte spomínal som viackrát ten bodový zisk, ktorý bol veľmi fajn, ste tam aj súperili s tým All Moods v Demovnici. Ty už máš takýchto fanúšikov, máš ľudí, ktorí ťa podporujú, máš nejakú fanúšikovskú základňu?
1: Áno, na Instagrame mám nejakých followerov a tiež aj na TikToku som.
0: Čiže komunikuješ prostredníctvom sociálnych sietí a už si spomínala, že je to dôležité na nejakú takú propagáciu, aby sa o tebe vedelo, ale aj komunikuješ s tými tvojimi fanúšikmi, rozprávate sa aj o hudbe, rozprávate sa o živote?
1: No, ešte nie je tak, ale keď mi okomentujú niečo na videí, tak im odpoviem.
0: Dobre, veľmi zodpovedne, treba si ich strážiť a byť s nimi v kontakte. Angie si môžete nájsť takto aj vy, samozrejme aj v prostredí sociálnych sietí, ale aj u nás v Demovnici Rádia FM. Angie zaznela pred chvíľou v skladbe Get Out. Vašu podporu môže dostať v hlasovaní aj dnes do 20. na Demovnica.sk. Má len 16. Angelina Nedeliak sa ozvala dnes z Demovnice Rádia FM. Rád som ťa spoznal, držím ti palce a želám všetko dobré.
1: Ďakujem.
0: A zaznie nám aj La Flamo, ďalší mimoriadne mladý mládežník so skladbou The House.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: doznel La Flamo zo skladbou The House.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Je čas na tretiu novinku a do Demovnice nám píše Michaela Mališová toto. Rada by som vám odprezentovala moju prvú vlastnú pieseň Cukorabič. Som speváčkou dvoch kaverových slovenských kapiel a s producentom Houdinim sa poznám dlhé roky, ale až minulý rok sa nám podarilo vytvoriť prvú vlastnú vec. Keď mi Poky z Medial Banana potvrdil feed, bola som veľmi šťastná a dnes už je náš spoločný track na všetkých streamoch. Michaela Mališová sa prihlásila s novinkou Cukorabič a už bude teda aj v Demovnici. Vypočujeme si ich teraz z Rádia FM.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: premiére doznela skladba Cukora Bič od Michaely Mališovej. Vašu podporu môže dostať na demovnica.sk, tak ako ktorákoľvek z 10 súťažných piesní, dnes do 20.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Medzi aktuálnymi súťažnými piesňami je aj Futura od Anči.

0: Vypočuli sme si 498. kolo Demovnice, na záver nám doznela Hesitate od The Spunts. Máme radi domácu tvorbu, radi jej dáme priestor a dáme ho aj vám. Zajdite na demovnica.sk a prihláste sa podľa návodu, ak ste ešte nevydali album vo vydavateľstve. Fandíme každému, kto sa venuje tvorbe hudby. Mnohí z vás sa objavia aj v našom éteri. Pozývam objavovať aj o týždeň.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Ja som Martin Staňo, dnes sa z Demovnice lúčim a vyberám ešte tri nesúťažné piesne z nášho archívu. Vypočujeme si Lars, Laru Samson a teraz aj kapelu Bludy.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na legendu s názvom Top Gun.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM.

0: osmička.
1: Otvárame počúvanie slovensko-českého rebríčka. Aj naďalej sa budeme pohybovať po domácej scéne. Ideme už ale k profi umelcom a umelkyniam. Zároveň pripomínam, že o dramaturgiu sa staráte vy vašim hlasovaním a tu je spodná priečka.
0: 8. miesto.
1: Na začiatku nám zaznie Mňau Lau s piesňou Tekú.

0: doznela nám skladba Run. Na 7. mieste je This is Kevin.
1: Prvá novinka.
0: Poďme si teraz vypočuť rovno prvú novinku slovensko-českého rebríčka. Lolo Kár, teda Peter Šafránek, je už na linke, a teda aj v Rádiu FM. Vítaj, dobrý večer ti želám.
2: Dobrý večer, Martin. Dobrý večer všetkým poslucháčom Rádia FM. Pozdravujem.
0: Najskôr odľahčenie, ako sa máš, aké máš obdobie, čo teraz riešiš, ako sa ti darí?
2: No tak darí sa mi, zase to musím zopakovať, už som to tuším hovoril, asi aj o osmičke, tak robím, mal som vlastne ambíciu spraviť EPčko, ale vyzerá to, že to bude album nakoniec, takže robím ešte nejaké pesničky a veľmi sa z toho teším.
0: No. No tak zdá sa, že to, že sa ti darí, je už taká celkom konzistentná dlhodobá záležitosť, to je výborné. No a my si vypočujeme ďalšiu z piesní, ktoré sa teda budú nachádzať na tom albume, ktorý chystáš a ktorý pripravuješ, a je to zase pekná spolupráca. Oslovil si tentokrát Zuzanu Mikulcovú. Ako to vlastne teda bolo?
2: No práve túto konkrétnu pesničku, teda jej instrumentálnu verziu, som mal pocit, že by sa naozaj hodila Zuzane, tak som jej poslal už naozaj skôr, ako je to už možno aj rok, hej, trvalo to dlhšie, ona vlastne si tiež hľadala nejak tomu cestu, lebo je to také trošku rytmicky náročnejšia tá skladba, takže bola to aj pre ňu určite veľká výzva, my sme spolu komunikovali a nakoniec ten výsledok je super, mi sa veľmi tá pieseň páči, ja som veľmi rád, že v podstate to je taká tretia ženská spolupráca, už treťou speváčkou v pomerne krátkom období, a je to vlastne tretí single, ako som spomínal, toho môjho albumu, ktorý pripravujem, takže ja som rád a teším sa, že to dopadlo to celkom fajn pro mňa, táto pesnička hneď, ako oslovil ma aj text, ja si myslím, že môže sa s tým hoci kto stotožniť, akože je to také trošku aj odľahčené, vlastne aj to samotné, ten názov, tie hnízy, je to trošku expresívne slovo možno, ale ja si myslím, že ako celkový kontext, no, musia poslucháči posúdiť tiež.
0: No naozaj, tie hnízy ako slovo, je to také ostré, hej, že hneď to nejak vyvolá nejaké emócie, čiže chceli ste trošku aj provokovať.
2: Hej, ale tak je to termín, v podstate nie je to vulgárne slovo, ako to by som takto nehodnotil, ale ona mi písala ešte vtedy, jak sme komunikovali, teda, že či to nie je veľa, a ja si myslím, že to veľa nie je, to je to vlastne tiež súčasť mojej identity, že nesnažím sa nejak proplánovať, samozrejme šokovať, ale pracujem s rôznymi formami, aj takými, tak povedzme, expresívnejšími, takže ja si myslím, že sa na to hodilo úplne, tá spolupráca dopadla výborne.
0: Rozumiem tomu, že nie je to teda na prvú, nie je to zámer, ale zároveň teda nedávaš si nejaké príliš úzke hranice, si otvorený.
2: Presne tak.
0: Aj takýmto veciam dobre. A ešte prosím ťa, teda rozumiem tomu správne, asi ten text si písala Zuzana sama, lebo ty tiež píšeš texty.
2: Áno, presne tak, hej. Áno, tak napríklad pri tej prvej spolupráci s Tante LZ, tak to bol môj text, samozrejme. Ďalší single, čo bol Majka Seal z So Fair, tak to je jej anglický text, samozrejme, a toto takisto Zuzana si to napísala sama, a mne sa ten text páči, ja stojím za tým tiež rovnako ako ona. Teda.
0: No tak poďme si to vypočuť, zaznie nám teraz Lolo Kár a Zuzana Mikulcová v novinke číslo 1, tá pieseň má názov Hnedý.

0: Vypočuli sme si novinku číslo 1, pripravili ju Lolo Kara, Zuzana Mikulcová, volá sa Hnidy, Peter Šafránek ako autor muziky, autor, ktorý pripravuje nový album, je na telefonickej linke do Rádia FM, ale spomeňme ešte teda tú hudobnú časť tej piesne, ktorú sme počuli, lebo opäť aj v tej zazneli nejaké špeciality aj v rámci nástrojového obsadenia.
1: To je to taká moja tiež do určitej miery filozofia. Ja si zámerne dávam nejaké obmedzenia, čo sa týka nejakého nástrojového obsadenia. Pracujem v podstate len s živými vecami, ako nepoužívam softwarové instrumenty. Čiže vlastne dostávam sa k rôznym synťakom, rôznym nástrojom, rôznym obskúrnostiam po bazároch a toto si kúpiam naozaj za nejaké lacné peniaze a pracujem s týmto ako keby junk gearom. A to je vlastne taká moja cesta, že týmto spôsobom vlastne je ten zvuk do určitej miery unikátny, lebo vychádza naozaj len z toho hardwareu takto a rôzne východ do Nemecka zo 70. rokov drum machiny a sovietské synťaky a rôzne takéto veci, akože mám toho už dosť, keď sa tak okolo seba pozriem, tak akože veľmi ma to baví naozaj experimentovať iným spôsobom ako povedzme dnešnej dobe naozaj ten software a táto celá AI doba naozaj pokročila a človek si vie všetko v podstate spraviť in the box v laptope, ale toto ten hovorí, nie je moja cesta, ja sa naozaj sa snažím ako vrácať do minulosti a pracovať ako s tými naozaj vintage vecami nejakými z 80-90 rokov a ten zvuk si myslím, že tomu aj korešponduje vlastne touto cestou a mojou ambíciou je v podstate znieť inak ako veškerá hudba, povedzme slovenské, takže toto je ten zámer vlastne a tak toto robím ja.
0: Stojí to za to? Rozhodne? A teda budeš môcť čoskoro otvoriť aj múzeum s tými hudobnými nástrojmi?
1: No, ešte zatiaľ nie, no, ale ešte niečo by som, nejaký synťak vošiel.
0: Nepochybujem o tom, že ešte to bude pokračovať, táto tvoja záľuba, teda rozširovanie zbierky. No a ako bude pokračovať rozširovanie teda tých piesní, ktoré ponúkneš na novom albume? Zatiaľ to vyzerá pestro, už sme spomínali tie tri spolupráce so ženami, Stantel, ze Sisou Feher, zaznela spolupráca so Zuzanou Mikulcovou, rôzne jazyky v týchto piesňach, aj ten domáci, aj angličtina. Čo bude ďalej a kedy vlastne vyjde? Možno ďalšia pieseň, kedy vyjde album?
1: Môj prvý debutový album KSC bol v zásade instrumentálny, teda až na tú jednu vec s Vojtikom, ale teraz tento druhý album bude na druhej strane naozaj, že som mal ten tú ambíciu, že spraviť to pesničkou a že tých spievaných piesní bude pre vás, možno, že však neviem ešte v tejto chvíli, ale budú tam rôzne spolupráce naozaj, ako už boli niektoré prezentované, tak budú tam aj spievaci samozrejme. Čo sa týka jazykov, bude tam ešte jeden jazyk zaujímavý, čo si myslím, že bude prekvapenie. Nechcem nejak extra veľa o tom prezrádzať, ale naozaj budú tam niektoré známe mená slovenskej aj rádio FM scény interpreti, takže že, no, môžem povedať, že chystám jeden ešte vážny letný hit.
0: Dobre, dobre.
1: Z toho sa veľmi teším a toto bude naozaj dobrá pesnička. Ešte ďalšiu vec, čo by som povedal, že vychádza to, že bude to mať aj nejaký koncept do určitej miery, takže tie všetky tie piesne, nebude to len nejaká náhodná zbierka nejakých random pesniček, ale naozaj, že to bude mať nejaký koncept a ja sa z toho veľmi teším, takže pracujem na tom, už mi veľa nechýba. Môžem povedať, že finišujem to s Pálkom Jeňom, tu na Košiciach máme ešte jedno štúdio a ja si myslím, že ten aj zvukový potom výstup z toho ako je celkom fajn a ja verím, že sa mi ten album podarí dokončiť a prezentovať niekedy na jeseň. Taká je ambícia, no neviem ešte, jak to dopadne.
0: Samozrejme, rozumiem a nebudem vyzvedať ďalej, pretože viem, že na teba sa dá spoľahnúť, tak necháme si to.
1: Okay.
0: Necháme si to aj na prekvapenie a teda som zvedavý, ako budeš ďalej pokračovať. Teraz je už jasné, že pieseň od Lolo Kara a Zuzany Mikulcovej, pieseň Hnidy, môžete podporiť aj v osmičke v Slovensko českom rebríčku ako novinku číslo 1. Počuli sme ich pred malou chvíľou. Peter Šafránek, Lolo Kar bol na linke. Tešilo ma. Nech sa ti darí.
1: Ďakujem pekne. Pozdravujem všetkých.
2: 6. miesto.
0: Na 6. priečke rebríčka máme Through the Vines od Kind Frequency.

sme si 6. miesto v osmičke, na ktorom je Kind Frequency so skladbou Through the Vines. Kým dostane priestor ďalšia priečka, zajdeme nesúťažne do histórie, no a predstavte si, ubehlo už 10 rokov, odkedy sme mali medzi novinkami

0: Rádiu FM sme počúvali MIDI lidi, zazneli v osmičke, ale dnes nesúťažne. Svoju súťažnú cestu rozbiehali presne pred 10 rokmi, takto v máji 2016. Spomenuli sme si na jednu z vtedajších noviniek, ale už sa vraciame do aktuálneho rebríčka.
1: 5. miesto.
0: Pokračujeme s Berlin Manson a ich piesňou

0: nedozneli Berlin Manson interview majú na 5. mieste. Vaše hlasovanie ich takto umiestnilo a znova do stredajšej polnoci môžete poslať vaše body. Ak máte chuť, pošlite SMS správu v tvare osmička, medzera a text na 7773. Za kľúčové slovo dajte medzeru, jedno číslo, medzeru a druhé číslo. Novinky majú kódy N1 a N2 a podporiť môžete takto až dve skladby, jednu dvomi bodmi a druhú jedným. Cena spätnej SMS-ky je 20 centov a rebríček dnešného vysielania bude o 20. vysieť na našom webe Rádio FMSK aj s návodom na hlasovanie.
1: 4. miesto.
0: Pokračujeme s Devzakom, na 4. mieste má track Music's All I Got.

0: Vypočuli sme si štvrtú priečku, kde je Music z Olega do Devzaka a pred prvou trojkou si predstavíme ďalšiu novinku.
1: Druhá novinka.
0: No a je čas, aby sme si vypočuli aj druhú novinku v slovensko-českom rebríčku, do ktorého vstupuje Mišino, originálnym menom Michal Pavlík. Vítaj v osmičke, dobrý večer.
2: Ahojte, pozdravujem, dobrý večer.
0: A som rád, že sa stretávame aj v osmičke, už sme sa stretli v Demovnici, ale teda je čas aj na slovensko-český rebríček, pretože tvoja skladba Nikdy sa nedostanem cez toto leto nám znie pomerne často vo vysielaní rádia FM. Zachytávaš to?
2: Ja som to popravde sledoval a aj od poslucháčov alebo známych mi povedali, že započuli vo vysielaní skladbu, tak som bol veľmi milo prekvapený a veľmi ma to teší.
0: Ja sa teším takisto a teda vypočujeme si aj o malú chvíľu ako súčasť tohto rebríčka. Mišino, možno zo pár slov na pripomenutie, aj keď začínaš sa ty objavovať aj v line-upoch rôznych hudobných podujatí, takže už s tebou možno mnohí prišli do kontaktu. Čo si ty začkám, ti teraz telefonujem a na čom ty aktuálne pracuješ?
2: Tak, aby som sa nejako v stručnosti predstavil, tvorím možno nejakú postpunkovú indie rockovú hudbu. Mám 20 rokov a pochádzam z Trnavy a to je možno aj všetko k môjmu menu. Momentálne pracujem, aby som nezabudol, pracujem na druhom albume, keďže minulý rok som vydával svoj debutový album, a s ktorým sme odohrali prvé turné a veľmi také pekné koncerty a kresty toho albumu, tak teraz už je čas, aby prišiel to druhé dieťa do mojej hudobnej diskografie.
0: Výborne, a ty si stále veľmi mladý človek, ale tak sa mi zdá, že znieš veľmi sebavedomo, to hodnotím pozitívne. Čo ti dodáva sebavedomie? Si už istý, stojíš si za svojou muzikou, robí ti radosť, si presvedčený o tom, čo robíš?
2: Myslím si, že ono ten kľúč v tom, aby bol mladý človek nejako úspešným, alebo aby vedel tvoriť konzistentne, aby bol práve sebavedomý, ale ono to samozrejme od začiatku nejde tak jednoducho. Ja som začal tvoriť, keď som mal 14 rokov, takže možno aj tých 6 rokov aktívnej práce vytvorilo to nejaké sebavedomie.
0: To je dobrá odpoveď, rozumiem tomu. Samozrejme aj prax je veľmi dôležitá v týchto veciach. Mišino, tá pieseň Nikdy sa nedostanem cez toto leto má už taký pomerne akože výrazný, výpravný názov. Ako vznikala? O čom je tá pieseň? Odkiaľ prichádza jej inšpirácia?
2: Tá pieseň je inšpirovaná vlastne celým minulým letom roku 2025. A ona vznikala, keď som bol na dvojtýždňovom Erasme v Španielsku. A to bolo vtedy koncom septembra. A ja som tak sa snažil nejako reflektovať to celé svoje leto, lebo ono bolo také ťažšie, či už sa týka nejakých straty nejakej osoby alebo poznávania samého seba, či sa nejako naučiť fungovať so samým sebou a všetky tieto veci. A zrovna keď som išiel vlakom zo Španielska, už som cestoval domov po celom tomto španielskom výlete, tak som ostal sám aj bez tej partie ľudí, s ktorými som tam bol, a v kúpečku vlaku som začal reflektovať a písať tento text, ktorý dúfam pomohol veľmi mne a dúfam, že pomôže aj ostatným ľuďom.
0: Čo sú také tie témy ešte predtým, než si vypočujeme tú pieseň, ktoré ťa ťažia, ktoré ťa trápia v súčasnosti?
2: Ja veľmi rád rozprávam o mojej generácii, či už dobrom, alebo sú aj niektoré veci, ktoré neviem vypichnúť mojej generácii. A veľmi často sú to práve tie medziľudské vzťahy, ako fungujú, či už nejaké psychické problémy, ktoré vznikajú s tými medziľudskými vzťahmi. Alebo možno aj to, ako na nás plýva geopolitická situácia, ako na moju generáciu. A celé to trápenie okolo mojej generácie. Myslím si, že ho síce je veľa, ale dá sa s tým pracovať.
0: A rozumiem tomu, o čom hovoríš. Pozerám sa v istom zmysle na to aj s nejakým nadhľadom toho staršieho, hej, ale viem si predstaviť, že vy, mladí ľudia, ktorí máte v zásade všetko pred sebou, možno doteraz len nejaké školské skúsenosti a nejaký taký život v dobrom rodinnom zázemí, pokiaľ teda máte šťastie na takýto typ hodnôt vo svojom živote, takže môže byť pohľad do budúcnosti náročný. Ako sa ty pozeráš na budúcnosť? S nádejou alebo s obavou?
2: Vždycky tam je nádej, to je pre mňa to dôležité. Aj keď sa trápime, aj keď vieme byť nejaký utrápený, samozrejme sa snažíme, aby sme neboli, ale tá nádej musí byť vždycky podľa mňa. To je to, čo ma tak dokáže podržať. Ja sa pozerám do peknej budúcnosti.
0: No, dúfajme, že je pred nami taká. Samozrejme, aj my starší v to veríme. Mišino teraz zaznie z osmičky Rádia FM a zaznie v novinke číslo 2 o tom minulom lete. V piesni Nikdy sa nedostanem cez toto leto.
1: Druhá novinka.

0: teraz odfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Počúvate osmičku, slovensko-český rebríček, práve doznela pieseň Nikdy sa nedostanem cez toto leto. Mišino práve vstúpil s touto novinkou číslo 2 do rebríčka, Michal Pavlík je aj na telefonickej linke. A teda spomenuli sme si na ten minulý rok a na ten moment, kedy začala vznikať táto pieseň a reflexia tých minulých čias. Na čom robíš aktuálne? Čo pripravuješ? V akej si fáze?
2: Tak momentálne, ako som už avizoval v stupe predtým, pracujem na svojom druhom albume, ktorý dúfam, že uvidí svetlo sveta niekedy koncom leta alebo začiatkom možno nejakého septembra.
1: Takže pomerne je to blízko, to vydanie, takže si asi naozaj dobre pripravený.
2: Dokončujem už nejaké posledné skladby. Už sa vlastne aj s mojim manažerom už riešime možno nejaké turné na jeseň a celé to promo plánujeme momentálne. Už je to v takej tej peknej fázi, by som povedal.
1: V akej si koncertnej kondícii, lebo už si viackrát spomínal koncerty, ja som aj zachytil, myslím, že ste už mali ten koncert taký, že v kombinácii Mňau Lau, Adam the World, čiže aj také akože pekné veci okolo sa dejú. Ako si na tom, s kým vystupuješ, ako to vyzerá?
2: Ako si už spomenul, tak momentálne celý maj som na turné s Adamom the World, čo je taká veľmi pekná formácia nás dvoch. Mali sme už koncerty v Poprade a v Banskej Štiavnici. A teraz nás práve čaká najbližšie 29. mája ten koncert, kedy sa k nám pridám na Ulau na Pingvale. To bude predposledná zastávka toho turné a deň na to vlastne s Adamom znova v Prahe. A potom vlastne už začne festivalové leto a čakajú nás nejaké festivaly.
1: No ale to znie naozaj výborne, to čo hovoríš. A teda ako to vyzerá ten tvoj koncert? Čo tam dostaneme, keď ťa prídeme pozrieť?
2: Ja moje koncerty vnímam ako nejakú spoveď, by som to nazval, kedy prídem za tými ľuďmi odohrať tie moje skladby a dať ich tak vykričať ich von do sveta, aj keď nie je to možno vykričanie, je to primárne spievanie. Ale snažím sa tak terapeuticky možno pôsobiť s tými ľuďmi. My aj po koncerte nikdy nechodíme domov, my ostávame rozprávať sa s tými ľuďmi po tom koncerte a baviť sa možno, ako idú tie životy a tak. Chcem, aby to pre tých ľudí bolo, keď si zaplatili to vstupné, aby to nebol len nejaký 3/4-hodinový akt pesniček, ale aby to bol nejaký celovečerný zážitok.
1: Takže také zážitkové koncertovanie. A čo sa dozvedáš od ľudí a čo to dáva tebe?
2: No, veľmi rád počúvam ich nejakú spätnú väzbu, či už na moju hudbu alebo na nejaké prezentovanie a zároveň veľmi rád ich vypočujem. Vždycky ma veľmi potešia tie slová, keď tá hudba nejako vie pomôcť niekomu, keď ju počúva a všetky tieto veci. Zároveň si myslím, že je dôležité ostať v kontakte s tými fanúšikmi, lebo kto iný nás predsa podporí, keď fanúšici nie. A nie je to predsa o tom predaj nejakého merču na tom koncerte, ale o tých rozhovoroch.
1: Pekne o tom hovoríš, pekne to máš nastavené, tak ti držím palce, aby si tých fanúšikov, fanúšiček mal čo najviac. A uvidíme, tak teraz ich vyzývam, aby sa zapojili aj do hlasovania do slovensko-českého rebríčka. Ako novinku číslo 2 sme si vypočuli pred malou chvíľou Nikdy sa nedostanem cez toto leto od Myši na pieseň, ktorá bude čakať v priebehu najbližších dní aj na vaše hlasy. No a teda ja držím palce pri vlastne finalizácii toho tvojho druhého albumu, nech to dobre dopadne a nech koncom leta a môžeme počúvať aj ďalšiu muziku od teba. Všetko dobre, maj sa.
2: Ďakujem vám pekne. Maj sa pekne, neprávam.
3: Tretie miesto.
1: Prvú trojku nám otvára priestor na treťom mieste, zaznejú so skladbou Ani biela, ani čierna.

0: Vypočuli sme si druhú priečku slovensko-českého rebríčka, novinku spred týždňa doznel Tiger od projektu Leto s Monikou. Na prvom mieste je rovnaká pieseň ako minule, ale najskôr si zrekapitulujeme dnešný rebríček. V 8. je Mňaulau, 7. This is Kevin, na 6. priečke Kind Frequency, 5. sú Berlin Manson, 4. Devzak a na 3. mieste Priestor. Z 2. miesta dozneli Leto s Monikou. Novinka číslo 1, Lolokara Zuzana Mikulcová, Hnidy, a novinka číslo 2, Nikdy sa nedostanem cez toto leto, pieseň od Mišina. Vaše SMS hlasy sa k nám dostanú do stredajšej polnoci, ak ich pošlete podľa návodu na rádio FMSK. Budeme radi, ak sa zapojíte do tvorby budúcej osmičky. Tá dnešná je v závere. Zdravia Martin Staňo a Andrej Šáli.
1: Prvé miesto.
0: Pekný večer a užite si prvú priečku, ktorú okupuje Blame Your Jeans. Osmičku uzavrieme jeho skladbou Yuki.

Because life, conquer, dance.

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Spirit of jazz.

Dobrý večer, začína sa tak ako každú nedeľu o 20. program New Spirit FM s DJom Kinetom za mikrofónom, Eugenom za mixpultom. Začali sme naozaj radostne. Tá predošlá skladba sa volala Joy a naspievali ju čikekský hudobník, multiinstrumentalista, hlavne saxofonista, a teraz som zistil, že aj nie zlý spevák, Isaiah Collier. Joy je prvou skladbou, ktorou vydavateľstvo Brownswood Recordings zvestuje. Ohlasuje vydanie Izajašovej EPčky, tá vyjde niekedy na prelome júna, júla, ak sa nemýlim. Čo nás dnes čaká? Predstavíme si nejaké nové albumy. New Guinea vydali po 4 rokoch People of the Moon. Pustíme si odtiaľ dokonca 3 veci. Budeme si hrať aj z nového albumu Societe 25, myslím, že debutového, aspoň na značke Through Thoughts. Zahráme si aj dve veci z albumu Visions of Dilla, kde sa fínsky Ricky Tick Big Band postaral o fantastické verzie produkcie od hiphopovej legendy Jay Dillu, ktorý to už je asi 20 alebo ak nie viac rokov, čo nie je už na tomto svete. A zahráme si aj niečo zo slovenského archívu ako poctu jednej osobnosti, ktorá tento svet opustila v tomto týždni, ale o tom trochu viac neskôr. A budeme samozrejme súťažiť. Súťažíme opäť o voľné vstupy na akciu podľa vášho výberu. Môžete si vybrať buď stredajšieho In Jazz We Trust, Nikolaj Nikitin, Paolo Bereza, Luboš Rámek a Joshua Frost, Izumi, Jakub Turác a obvyklá zostava Nikitin alebo dvojica Nikitin Šrámek, okolo ktorej sa menia hudobníci, ale vždy je to dobré a vždy je to jedinečné, lebo sa tam hrá prevažne improvizovaná hudba. Alebo vo štvrtok Rakúska Gerald Gradwald Group, ale so slovenským basákom Jurajom Griglákom. Oba koncerty v bratislavskom New Spirit Bare. Píšte na studio@radiofm.sk okrem svojho mena aj samozrejme to, že či vás zaujíma streda alebo štvrtok. A my poďme na náš prvý dnešný profil. Talianska dvojica New Guinea, a predtým sa volali New Guinea, vznikla v roku 2014. Sú to dvaja Neapolitánci, ktorí ale žili v Berlíne a tam pričuchli tej elektronickej hudbe. Nicola Conte od nich hovoril, že áno, ale oni nemajú jazzový background, oni majú techno background. Samozrejme, starý jazzový snob Nicola Conte to hovoril až tak trochu zhadzovačne. V každom prípade New Guinea, budem používať ich nové meno, robia skvelú muziku už 10 rokov, odkedy vyšiel ich prvý album s Tonym Allenom dokonca. A ja som ich videl aj naživo. Naživo je to obrovská, fantastická, perkusívna show. Ak budete mať možnosť, nenechajte si to ujsť. Aj keď teda album People of the Moon je trochu iný, viac sa na ňom spieva, tie perkusie tam nehrajú až takú úlohu, je možno trochu menej elektronický, možno aj menej tanečný, pomalší, ale stále dobrý. Pustíme si odtiaľ, a navyše tam hosťuje kopec ľudí, pustíme si odtiaľ Onemon a s hosťujúcim Tomom Mišom, Puleza s Fabianou Marlone, tá spievala aj na zatiaľ jedinom singli, ktorý odtiaľ pustili, na Skalia,
a Matuče Bibu, nie Bú iba. A to je taký song, ktorý sa najviac podobá asi tej Nuginej, ako sme ju poznali doteraz. Je 20 hodín, 11 minút, počúvate Nu Spirit FM.

veselý, tanečný a trochu aj popový, taký je nový už štvrtý, teda ak rátame toho, ten album s Tonym Allenom, a štvrtý album talianského projektu Nugene a People of the Moon. Hrali sme si z neho On and On s Tomom Mišom Puleza, s Fabianou Martone a Matuče Buo, tak sa volala tá posledná vec. Už som spomínal, že dnes súťažíme jednou, teda súťažíme o dva vstupy na koncert podľa vášho výberu. Buď na štvrtkový rakúsky Gerald Gradwald Group featuring Juraj Griglak, alebo o deň skôr na In Jazzy Trust, kde teda budú hrať Nikolaj Nikitin na saxofóne, Luboš Šrámek na klavíri, Joshua Frost Izumi na base, Jakub Turac na bicích a Paolo Bereza na gitare. A tak, aby ste nekupovali tú povestnú mačku vo vreci, ak mi náhodou neveríte, že Paolo Bereza je fakt špičkový gitarista, tak si niečo od neho pustíme, nie tak priamo od neho, nie je to z nejakého jeho solového jazzového albumu. Ja som chvíľu zvažoval, či nepustiť niečo z albumu, ktorý vydal s Ľudom Kotlárom, skvelý album, ale potom som si spomenul, že Paolo Bereza nahral gitaru na fantastický slovenský Deep House, Cesar Real, DJ Mesh a Pavol Bereza sa takto pred pár rokmi pohrali so známou skladbou Move On Up od Curtisa Mayfielda. Toto je Move On v Summer Edite.

Tak toto je, aspoň ja mám veľmi rád, slovenská houseová verzia Move On Up, od pôvodne od Curtisa Mayfielda, teraz od trojice Sensorial, DJ Mesh a Pavol Bereza. Pavol Bereza hral na gitaru a my sme si túto niekoľko rokov už starú vec pustili aj preto, že Pavol Bereza je v line-upe toho ansámblu, ktorý hrá v stredu v New Spirit Bare a my súťažíme o dva vstupy na tento koncert, ale rovnako aj o dva vstupy na štvrtkový koncert na tom istom mieste, Gerald Gradwalk Group featuring Juraj Griglak. Poďme na ďalšie novinky, najskôr pôjdeme do Izraela. Dvojica Ori Kaplan, to je pomerne známy saxofonista, ktorý spolupracoval s Gogol Bordello napríklad a mal aj takú kapelu, keď bol v New Yorku, Balkan niečo, nechce sa mi to teraz hľadať, ale znalci balkánskych rytmov určite budú vedieť. Sa dal dokúpi s producentom, štúdiovým človekom Lihu Melamedom a bude z toho album Reverie, ktorý vychádza na Batov Records a vonku je zatiaľ, alebo teda, a nie, to nemáme ako promo, to som si normálne kúpil, takže vonku je zatiaľ jedna skladba nazvaná Ember, tu si pustíme, potom to bude Adrian Young na svojom druhom labeli Linear Notes, pretože Adrian Young stojí aj za Jazz Is Dead, ako možno viete, a chystá album, pustil odtiaľ už ďalší, pustil odtiaľ single Field High Life. Potom si dáme Malcolma Strakena, to je teraz, ak sa nemýlim, saxofonista alebo trúbkar, neviem, z Haggis Horns, celkom známy britský dýchovkový ensemble a práve mu vyšiel album Look on the Bright Side, pustíme si Latin Soul Shaker a potom to bude Horacio Luna z Austrálie, multiinstrumentalista, primárne basák, ale nahráva si aj všetky možné klávesy a dokonca aj nejaký tradičný indický strunový nástroj Bulbul Tarang, o tom by asi Potkan z Hudby sveta niečo vedel povedať. Z albumu Action Reaction si pustíme skladbu Spicy, počúvate New Spirit FM.

Počúvate program Nuspirit FM s DJom Kinetom. Toto bol austrálsky multiinstrumentalista Horacio Luna z jeho aktuálneho albumu Action Reaction na La Sape Records. Sme si hrali Spicy, predtým Malcolm Strachan, britský trúbkár z Haggis Horns, ale napríklad na turné sprevádzal aj Jamiroquai a rôznych dôležitých A-list ľudí, a Adrian Young z Jazz is Dead a izraelská dvojica Ori Kaplan Lihu Melamed, nové meno na značke Batov Records. Poďme teraz trochu na house, ktorý sme dosť zanedbávali až na ten Senzoreal s Palom Berezom. Najskôr si dáme Kerryho Chandlera, a ak sa trošičku ste sa okolo skutočnú house music obtreli, tak viete, že Kerry Chandler je jeden z pilierov tohto žánru. V roku 98 a urobil pre label Ibadan Recordings a taký, myslím, že Atmospheric sa volal ten remix skladby You Are In My System. Stal sa z toho hit undergroundový a po takmer 30 rokoch chcel Kerry z gruntu nahrať novú verziu, ktorá je trošku modernejšia, ale verná tomu originálu, teda originálu tomu originálnemu remixu. Ten originál je zo začiatku 80. rokov a tiež to bola úspešná vec. Pustíme si You Are In My System v novej verzii vo vokálnom 623 remixe 623 623. Toto číslo je jeden z ďalších Kerryho aliasov, samozrejme. Potom to bude novinka z Ed Jazz, z vydavateľstva Ed Jazz, ktoré patrí aj producentovi s rovnakým umeleckým menom. Q Violin je jeden z ľudí, ktorý tam v poslednom čase vydáva. Je to americký huslista a spevák. A pustíme si skladbu Marimbondo z aktuálneho albumu v remixe od samotného label šéfa Martina Ivesona alias Ed Jazz. No a potom to bude ďalšie veľké a legendárne meno v Deep House, Ron Trent spolu s gitaristom Pablom Colorom a veľmi známym perkusionistom Angelom Figueroa, no to neviem, už vyskloňovať to už som nezvládol. A to je človek, ktorý napríklad hrával s Herbiem Hancockom, takže

žiaden začiatočník. Ich nová skladba, ktorá vyšla na labeli Sacred Medicine, to je spoločný label Rona Trenda a Joa Closela, čiže to je proste učebnicový deep house, sa volá Electric Jungle. Počúvate New Spirit FM.

Učebnica Deep Houseu. To je, počúvame práve nový track od Rona Trenta, kde hosťuje Angel Figueroa. Zase som to pokazil, Eugen. Strašne malým písmom to mám na tom displeji. Toto mám väčším, áno, na obrazovke. Angel Figueroa a Pablo Color. Predtým sme si hrali Q Violin na značke Ed Jazz v remixe od samotného mistra Ed Jazz Martina Epsona a Kerryho Chandlera You Are In My System, jeho nová prerábky pesničky z 80-tych rokov od dvojice The System, ktorá bola v 98. veľký undergroundový hit, a Kerry Chandler sa rozhodol nahrať to úplne na novo, from scratch. Inak teraz som si uvedomil, Eugen, že už teda pred nejakou necelou hodinou začal hokej, čiže máme ťažkú konkurenciu, ale pozerám, že mail pribudol do súťaže napriek tomu, takže nie všetci počúvajú hokej a možno niektorí pozerajú hokej a počúvajú Newspeed FM, tak by to, to je podľa mňa taká úplne ideálna kombinácia. Keď som hovoril o maili, ktorý nám pribudol, tak to preto, že súťažíme o dva vstupy na jazzový koncert podľa vášho výberu, môžete si vybrať v stredu In Jazz We Trust, Nikolaj Nikitin, Luboš Rámek, Pálo Bereza napríklad, ktorého sme si tu hrali, a vo štvrtok zase Gerald Gradwall Group featuring Juraj Griglák. Posielajte svoje meno a vašu voľbu streda alebo štvrtok na adresu studio@radiofm.sk. A my pôjdeme teraz opäť na Slovensko. Už na začiatku som spomínal, že si dnes zahráme akúsi poctu a výnimočnému človeku, o ktorého tento týždeň prišla slovenská hudobná scéna. Je to Pavel Zajaček. Moja mama by ho možno registrovala skôr ako človeka, ktorý robil s Robom Kazíkom. To je pravda. Áno, je to tak. Ale v 70-tych rokoch mal Pavol Zajaček so svojimi bratmi, mimochodom, to boli to štyria bratia, všetci hudobníci, a mali zaujímavú kapelu nazvanú Zajace. Z ich albumu Prima Tip si zahráme Skorocel, Prima Tip a Zoo 3000. Toto sú Zajace.

Hrali sme si zo 48 rokov starého albumu Prima Tip od kapely Zajace. Pustili sme si tri skladby, Skorocel, Prima Tip a Zoo 3000. A je to naša pocta a spomienka na Pavla Zajačeka, ktorý v tejto kapele so svojimi bratmi pôsobil až do začiatku 80. rokov, aj zložil väčšinu skladieb a tento týždeň odišiel z tohto sveta. Poďme na ďalšie novinky a to bude aj vaša posledná šanca, ako sa zapojiť do súťaže, ak nepočúvate hokej. A pripomeniem, že súťažíme o dva vstupy na koncerty, buď v stredu In Jazz We Trust s Pavlom Berezom, alebo štvrtok Gerald Gradwell Group s Jurajom Griglákom na bas-gitare. Oba sú v bratislavskom New Spirit Bare. Treba poslať mail na studio@radiofm.sk. Teraz si dáme tie spomínané jazzové verzie J. Dillu, teda iba jednu, pretože boli sme trochu dlhí, museli sme druhú skladbu vyškrtnúť. Takže fínsky jazzman Valtteri Laurel so svojím Rikitik Big Bandom nahral taký minialbum alebo väčšiu EPčku a legendárnych vecí od tohto legendárneho hip-hopového producenta. Pustíme si ja All I Ain't Ready, kde budete počuť aj pomerne známeho trúbkára fínskeho Juku Eskolu. Potom to budú americký Ghost Note a i Grandma's Curtains. Ak ste o tej kapele nepočuli, tak budete ju môcť lepšie spoznať nie zajtra, ale o týždeň, ten budúci pondelok, keď bude koncertovať aj v Bratislave v rámci City Sounds festivalu. A založili ju vlastne bubeník a perkusionista zo Snarky Papy, takže absolútne totálna prvá liga a aj ostatní členovia sú rešpektovaní špičkoví hudobníci, ktorí hrávali s ľuďmi ako ja neviem, napríklad Erika Badu. No a potom to bude Societe 25, to je vlastne odpoveď labelu Through Thoughts na celú produkciu Batov Records. A pretože je to turecká muzika, ale presne s tým funkovým a miestami aj s cinematickým feelingom. Pustíme si z ich albumu Jajgara, si pustíme skladbu Inat. Počúvate New Spirit FM.

od fínskeho Ricky Tick Big Bandu, pustili sme si Ya All Ain't Ready. Už som hovoril o tom, čo sa bude dať vyhrať budúci týždeň. Tento týždeň dnes sa dali vyhrať vstupy na stredajší In Jazz Vitras, tam blahoželáme Ivete, alebo na štvrtkový Gerald Gradwall Quartet featuring Juraj Griglák, tam zasa blahoželáme Karčimu. Výhercom sme poslali mail, ak ste nevyhrali, tak ste, dúfam teda, neposielali nadarmo ten mail, pretože my sa tešíme z každého nášho priaznivca, z každého, kto nám napíše. V scenári mám posledné dve skladby, bude to house, takže na záver zrýchlime, najskôr pôjdeme na Slovensko. Peter Kir vydal na značke Sofa Records EPčku Bar Groove, pustíme si ju v remixe od DJa Meša, ktorý stojí za týmto vydavateľstvom a vychádza tam fantastický, väčšinou slovenský, ale nie len house. No a potom to bude môj obľúbenec z Maroka CL Assad Immaculate Set Me Free, sa volá vec, ktorá mu akurát vyšla na značke, na švédskej značke Local Talk. Pustíme si ju v takej soul jazz verzii. To už bude z dnešného New Spirit FM všetko. DJ Kineca s vami lúči, budeme sa počuť opäť o týždeň v nedeľu o 8. Majte sa pekne.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.
1: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

príjemný, už vlastne naozaj letný večer z Rádia FM, môj milý. Teda milí poslucháči, samozrejme, a milé poslucháčky, všetci vyznávači dobrej hudby, predovšetkým drum and bassu. Začína sa 847. vydanie showky Signal FM a dnes si dáme taký malý špeciálik. Okrem tej tradičnej dávky skvelých noviniek a domácich vecí vám dnes odpremierujem v predstihu môj nový set, ktorý je ale špeciálny tým, že je zložený len zo starých trackov, takže pôjdeme aj 20 a viac rokov späť. Poviem vám k tomu potom viac, ale teraz už pozývam počúvať, pretože na rade je čerstvá drum bassová úroda z týchto dní. Od mikrofónu zdraví Lix, aby som nezabudol, od techniky Eugen. No a vám nech sa dobre počúva, ideme na to, začíname.

prvých 9 minút za nami, počúvate Signal FM a už sme naladení na Drum & Bass, toto je Rádio FM a na úvod to bol výborný Vax, ktorého som registroval hlavne cez label ako Soul in Motion, Exit, Metalheads alebo The North Quarter, a hovorím o ňom pretože mu práve vyšla Magnetize EP na značke 31 Recordings, dosť akože známy legendárny label Doc Scotta, 6 trackov, všetky sú super a všetky sú tak, ako ste mohli počuť na úvod, nasiaknuté dub technom, takým tým detroitským technom. No a si zase neodpustím nepovedať Marcus Intellect s vibom, lebo to je jednoznačne. Toto, čo teraz počúvate, tento moderný liquid s takým R&B vokalikom, tak to už je druhý single z pripravovaného EP od Low Show a Alp a vlastne aj z ich nového albumu Trident Records. 5. júna to celé pôjde oficiálne von. No a keďže ten Vax a jeho Magnetize EP sa mi veľmi, veľmi páči, dnes ešte budete počuť dva tracky odtiaľ, ale predtým sa mrkneme na Vinxa s Verbsom, pretože Vinx má novú spoluprácu s týmto vokalistom na Overview Music a vracia sa k takej svojej soulfulovejšej, liquidovejšej polohe. To nie je až tak často počuť, takže je to dosť zaujímavá vec. Vinx je z Viedne, samozrejme z Rakúska, Verbs, klasika Londýn, UK, no a o niekoľko dní sa to objaví na už spomínanej značke Overview Music. Toto je ono.

to počúvam, tak tým viac ma to baví, musím povedať. Opäť som sa do toho ponoril, nový Vax a jeho Magnetize EP. Toto je titulná skladba odtiaľ, 31 Recordings, perfektné, fakt super. Čistá inšpirácia Detroit Technom a je to počuť. To predtým bol Sustenance, týpek z Londýna, veľmi dobre známy asi aj vám všetkým poslucháčom Signal FM. Fantasia EP je už vonku, nový projekt pre Shogun Audio, track Loving You, taký ten minimalistickejší odtiaľ som vám vybral na dnes. No a predtým, než si pozrieme ešte slovenské veci, po nich vás čaká potom ten môj avizovaný špeciálny, nechcem to nazvať, že old schoolový, lebo to je také, že čo je old school, pre každého asi niečo iné, ale set, v ktorom som hral tracky z obdobia rokov 2000 až 2010, takže aj o tom to dnes bude. Predtým tu mám pre vás ale ešte nový štvortracker od Quartza, Cold Voids EP pre 1985 Music. Alex Perez si opäť dobre vybral. 84. release jeho labelu od Eliota Garveyho, producenta z Cardiffu. A teda, ako o ňom hovoria, že to je taký ten rare voice in bass music, taký ten špeciálny hlas, špeciálny producent so špeciálnym zvukom jednoznačne. 4 tracky sú tam a sú plné takého technického rolujúceho zvuku, chladnej atmosféry, detailov a asi tak viac ako vždy pracuje s napätím, s nejakými prehnanými build-upmi a hypovaním. No, to poznáte. Proste Quartz je Quartz. Track Cold Voids si dáme teraz a potom ešte Terminating Cliché. Nech sa páči.

Toto je Rádio FM a show Signal FM s Lixom. Teraz na chvíľku prejdeme z takéto temnej strany na tú svetlejšiu, OK? A to rovno na Slovensko. Mám tu pre vás dva kúsky od domáceho producenta, ktorý si hovorí Smote. A ak sa nemýlim, ani jeden z nich ešte nie je oficiálne vonku, ale stane sa tak v dohľadnej dobe. Tomáš je známy takým tým svojim citom pre melódiu a budovanie atmosfér práve cez melodické linky vo svojich skladbách. No a výnimkou nie je samozrejme ani track Sky on the River, ktorý vám teraz zahrám. Tak poďme na to.

pekné melódie a Smote so svojimi novými trackmi dnes v Signál FM. Máme takú inú štruktúru trošku, ak ste si všimli, ak nás počúvate pravidelne. Tie zahraničné svetové novinky už sú za nami a polovicu tých slovenských sme zvládli teraz, pretože nás čaká potom veľký blok so setom, ktorý som namiešal pre Kanál Crew. O chvíľu vám o tom poviem, je to špecialitka zo starých trackov. Dáme si ešte ale novinku od Keca, track Emergency, a ďalej tu máme ešte v playliste NRTK a jeho Grey Signal. Tieto dve veci idú dokopy ako píp na píp a funguje to úplne super.

Grey Signal NRTK, slovenský producent a jeho tvorba aj takto v Signal FM. Je 22.48, no a ideme na tú špecialitku dnešnú, pretože od teraz až do polnoci budete počúvať môj set, ktorý som namiešal pre kanál Crew chalanov, ktorí sa okrem iného starajú aj o, ako by som to povedal, no o to, aby sa nezabudlo na starý drum and bass, na tie korene toho všetkého, ako to začínalo. Oni totiž to už, ak sa nemýlim, tretí rok organizujú.

že ma to fest bavilo zahrať si veci od roku 2000 do fakt cca 2010, tak mi to nejako vyšlo. No a ak si tam neboli, tak dobrá správa je, že ja som teda pre chlanov namiešal takýto set. V podstate to je veľmi podobné ako to, čo som hral včera v Bratislave. No a budete ho môcť počuť v premiére v tejto chvíli zo Signal FM, ak vám niečo hovoria mená ako Staka, Skynet, starý TB ešte v tej svojej rannej ére, Synthetics, Edrage Optical samozrejme, Gridlock, Silent Witness, Bad Company, nesmiem zabudnúť, alebo Cause for Concern, toto všetko budete počuť v mojom sete, ktorý sa potom objaví aj vlastne na ich Soundcloude niekedy v priebehu tohto ďalšieho týždňa, ale máte to teraz vo veľkom predstihu odo mňa, takže ak ste pripravení si trošku zaspomínať tie staršie ročníky, no a tí mladší možno objaviť to, ako znel Drum & Bass 20 plus rokov dozadu, tak si myslím, že môžeme ísť rovno na to, niečo cez hodinu vás teraz bude baviť starší Drum & Bass, ktorý som mal a stále mám rád. From past tense to present tense, we come with a suspense. Time to fill this with no hesitance. It be from the mind of the rhyme time, coming from the egg rush, the obstacle coming to your mind, taking you. We need no part two, no sequel. When we come through, like untouchable every time, you know it's brand new, we see.

počúvate Rádio FM, toto je Drum'n'Bassová show Signal FM, ktorá sa už každú chvíľku chýli ku svojemu koncu. Počas posledných 70 a niečo minút ste počúvali môj flashback mix, teda Lix flashback mix a tracky z rokov 2000 až 2010, takže trošku spomienok a ukážok toho, ako znel Drum'n'Bass vtedy. Dúfam, že sa vám páčilo, dajte mi pokojne vedieť. Celý setík nájdete už v priebehu týždňa na Soundcloude Kanál Crew, chlapcov, ktorí sa starajú presne o takýto sound na Slovensku aj v dnešných dňoch. Určite niekedy navštívte ich akcie na garážach, ktoré myslím počas leta ešte budú organizovať. No a my sa počujeme opäť v nedeľu. O 22. budem sa na vás tešiť s plnou taškou Drum'n'Bassových noviniek. Majte sa zatiaľ dobre a

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na legendu s názvom Top Gun.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Don't judge me.
1: Don't judge me.
0: I know that you're a fish.

rozotvoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin. Rádio FM.

0: Dominika Škorbánková je 11-násobná futbalistka roka, aktuálne hrajúca za tým Austria Wien a za slovenskú reprezentáciu. Zuzana Paňková je vychádzajúca hviezda vodného slalomu. Na olympiáde v Paríži získala ako 19-ročná štvrté miesto. Obe sú mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, ako je úplne inak oceňovaný ženský futbal v západnej Európe, ako nie každý dokáže čítať vodu, ale aj o tom, ako sa vo vrcholovom športe berie na vedomie hormonálny cyklus žien.
2: Keď som dostal napríklad menštruáciu, tak o tom sa akože vôbec nerozprávalo. Že to je možno nejakých posledných, dajme tomu 5-7 rokov, kde je to už také, že fakt, že vyplňujeme každý deň nejaký dotazník, že aj v akej menštruačnej fáze sa nachádzame a že ako by nás to mohlo ovplyvniť, ale...
0: A to kde vyplňate?
2: No, máme normálne aplikáciu na telefóne a predtým presne neviem, ako to, či to aj Zuzka majú, že aj ako sme sa vyspali a všetky tieto veci, aby teda vedeli, že v akom stave už prídeme, len takom, že ako sa cítime.
0: A to pre trénera?
2: Pre trénera, presne. No akože kondičný tréner u nás to sleduje.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM s profesionálnymi športovkyňami.
1: Svoja som FM.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.